0: Barruan daudenak inoiz, ez aldira aterako. Ies eginda daudenak, nahi ditugu etzerako. Esan dakoak esan da, ez da geratuko txarto. Sufritu dugunarekin, sufritu dugula nahiko. Pazientzia ez dut uste, dagoenik betirako. Gazteriaren indarra, denon indarra delako. Eskizukoen ahotan, ez da egiri faltako. Gure ideiak musikan, justu nahi ditugulako.
1: The circles of stone and the high mountain peaks as I want.

0: parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Naiz Formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aspaldesa marpista segitzen hasi ginela, baina oraindik hemen izateke genituen eta azkenan gare iritsi da. Esaten aritzen gainera taldeketako batean emeiri esaten aritzen, Ritxik aurre hartu zigun. Eta hau batzuetan gertatzen da, etxe honetan, zorionez musikako tarte gehiago ere baditugula musikarentzat eta ba, aurre hartzen digutenean hemen musikariari, ba, bueno, ba, onartu egin behar eta eskerrak, ze bestela oraindik askok, beren ahotsa kantatzetik aparte, ez zuen ezagutuko. Mikosis taldeaz ari gara, Garazi Arriaga Abaunza, Anemei Azpiazu Etxandia, eta gaur gurekin ez badago ere, Carla Arrae Pirsi, González, taldekideak, bueno, hemen, esan detugu mazela Anemei eta Garazi dira gurekin, kaixo bikote zer moduz. Bueno, aurkezpen luze xamarra, baina horrela da. Bueno, ez dut esan, Gernikarrak.
1: Bai.
0: Eta nik uste dut hori parte garrantzitsu bat badela taldean, edo niri bentsa sentsazio hori ematen dit, Gernikarrak izateak baduela pisurik taldean. Ez dakit horrela bizi duzuen.
1: Nik uste dut igual hasiera baten baietz, azkenien ba inevitable da hor hasi gara eta hor sortu dugu taldie, hasieratik, baina nik uste dut azken aldi zen apura taldean duarela bebai
0: Giro horretatean. Ados. Ados. Horain, kuriositatea da. Eta alden duzareten nahita edo nahi gabe?
2: Berez, nahi gabe nik uste dut. Osa, Gerniken da mugitzen dan musika estiloa ba, oso desberdine da. Uste dut gukeitzen gusortzen dugun musiki gandik. Da, beren gure barik joan gara urruntzen baina...
0: Ez, horregatik galdetu dut, badezpada galdetu dut, ze denetarik pasatzen baita askotan, eta hori galdetzea, garratitza, karo, zuen musika akaso gehiago lotuko du jendeak, urrengo bailarara pasatu, ez, mendia bestaldera pasatu, eta mungi aldera gehiago lotuko du, ez da.
2: Bai, seguro, egin,
0: Zuek, ez dakit, sortu, noliz sortzen duzu Mikosis, eta nola sortzen duzu Mikosis?
2: 2020
1: Es que...
2: Así
1: en un proyecto claro. Bat beste komposizio bategaz eta beste helburu batzukaz eta gero hortik bai sortu genuen como oin dekogun proyecto en Mikosis deitzen dan proyecto eta nik uste hori igual 2023 inguruen baina bai hasi genuen ba hori, osea lau ginen hasiera baten eta gero ja ikusi genuen nondik nahi dugun tiretu serio hau edo benetan egin nahi dugun soinu horretara bidetik horretatik pues ja esan genuen, vale, oin bai Mikosis eta ez dakit noen kokatuko genuen igual kronologikoki puntu zehatz bat baina nik uste dut ba hori zuzeneko atan eta gehiago jotiek ekarri dozkula proiektuen transforma signori.
0: Zazuek, lehen dabeiziko zuzeneko Mikosis moduan, gogoratzen duzuen noiz eman zenutan?
1: Niretzako Mikosis real Mikosis barri ze esango enun, izen zara kanalako jaizetan en plan erritxikitzu baten ondartzan ondart, bueno, oza, izen zara bastante desastroso, de hecho oza, orduan hori zegoza lehenengoa, eta ja lehenengoa baina ona
0: Iparragirre Thatcher segaz. Begira, gogoratzea eta ez atzera begira jartzea askotan, ze, claro, zue gazteak zareten ez, zuentzako hori oso urrundago, ez? Jaten
1: barra. Bai, karreli mukatugu, gauzak inguz.
2: Bai,
0: askotan. Hori, ez? Askotan hori gertatzen da, eta beste entzako, bueno, oraindik ere hasi berri bezala ikusten zaituztegu, kasi, ez? Hor dago desberdintasuna. Bueno, mila aldiz galdetuko zizueten, baina galdetu gabe ezin dut utzi. Mikosis bera, nondik datorren hitza?
2: Izena, a ber, eskapur bat aleatori bada, berez. Beste zarai badeko, ongoak dire, baina guri estetiki egusten jakun da, ez da, egon ginen egun baten izen desberdinek proposatzen, eta Karlak esamane Mikosis, gusten jakun estetiki izelan geratzen zan, pues,
1: sonoridade,
2: bai, intartxu, iruditu jakun, da zagenu, pues, Mikosis, ia zelan funkionetan da ben, eta horregaz jarraitzu guztiak.
0: Bueno, eta soinu zikina izateak ere ongoekin, ez ongoekin, bai. Lotura eduki dezake nola baitere zikintasun hori lizuntasun hori.
1: Bai, bai.
0: Bueno, ya, bakitzak ikusi ez ala, ya. Nondik eta nola. Bueno, kontua da, sortu sortzen duzuela, epe bat aterazen duten lehen da bizikoa, ja, demora bat, bai, ez, aterazen dutela aurreko lana, eta orain, berriz, zatozte, bigarren epearekin, ez, lehen da biziko okerrez panaiz kontrolik barik deitu zen, zuzen dugu bidazu, hori da, ja bi urte, ez, ia pasadeirela, bueno, bi urte ez, urte eta erdi, baina, karo, bai, bai, bai, karo, ia bi urte, karo, urte eta erdi.
1: Bizio zera.
0: Ikusten, hemen hor dago desberdintasuna, ez? Karo, zuontzako, esan nahi dut, epe hura ateratzen dutenean, lehendabiziko kantuak ziren, baina hau ateratzen duzuenean, ja sortzen hasita zineten, bigarrengo gordin huts honetako kantuak sortzen hasita zineten ordurako?
1: Zeran dinozu?
0: Hau da, batzutan izaten da ez, kantuak, bueno, kaleratzen dituzula bost edo denalakoak, beste hauek sortzen meintzat hor ideiak eta lokalean bazeudela, naiz eta plazaratu ez, ba, batzuetan izaten delako, edo bukatu gabe daudela, edo garbi ez zirela ikusten, edo dirurik ez dagoela grabatzeko, ze hori ere existitzen da, noski?
1: Bai, eta adibidez, epe berri zen partean emon bueltiek antiez, aia zuzenekoetan jotzen genuen ondela pilo bat, oza, pilo bat, lehenengo epi atara genuen nien, bai, ja, nahi sortutu genuen, zelo que, etzagun hartzen gustoa edo ez genuen ikusten guri emoduen. Claro. Eta izeda, ez bezala askorik pegetan horraziera baten.
0: Bai, bai. Begira, zuok ere evoluzioan joan zederetelako. Zertzarete, oso lokalzaleak edo gehiago bakoitza bere aldetik lan egin eta gero batzekoa?
2: Bere bizet eitzen guz, gehiza guztediak udano batera gotie, pues, urbiltasun gehiza goda guerako, baina gizera bakoitzak dekola bere biziz eta batzutan ezin gara bakon batera, dardun eitzen gu behitzu. Bakoitzak ikastie bere txien, gero lokalera goaz, eta talaten gunden porak itxizen, ba, ia dano batera zuzera eitzen bagun.
0: Begira, Gernikan bertan elkartzen zarete?
1: Bai,
0: arna zuen. Ados, ba, espada, ze hori ere, bueno, ez esaten da bizitzak bizitza dira, eta hasi zinetenean toki batean egon zaitezkete, eta orain beste non bait, ez hori ere gertatzen delako. Zuek, musikak elkartu zaituzte, edo aurretik laguna zineten?
1: Ba, garazi da nahi bai, lagun eginen instituto gara izen, ba, klase bat denien egon garelako, eta giro oso antzekoan, eta gero Karla, eize da musikik lotuzkula gehiz. Osa, azken inguk esetzen genuen biztaz, jakitzen genuen berak basue joten bala edo... Bueno, de hecho, jakitzen genuen klarineti joten duela.
0: Kontuz?
1: Bai, bai, bai. Eta, osa, por sorpresa, basue joten bande da, jorten. bai, pues fitzen genuen, eta ordutik, pues... asko batu gara, oza, lagunekin gara.
0: Horain kuriositate bat, eta klarineta sartzeko tentazio horik izan duzu, momenturen batean?
2: Irukoti izen da ibala putzuet komplikau.
0: Ez bat, diskorako eta horrelako gauzak esaten dut, eh?
2: Ba, ez esakago gotxardo, zuzeneko baten igual gatz, baina disko baten horra putzuet, alkutu da.
0: So, bakoitza bere talentoak aprobetsatzen jakite ere badelako bertutea. Bueno, atzetik entzuten hasi gara, ez, emon buelti esan duzu moduan. Bueno, EPA da, laukantu dira, baina kantu mardulak dira, ez dira, laburrak, ez dira, ez da, kaso, batzuetan estilo hauetan eta zikintasuna eta erdi punka, esango dut, ez da punka, niretzat ez da punka, hau, ez zuek ez dakit donik usten duzuen. Zekaur egun oso erresa da, soinu, entzuten duzu reberra, entzuten duzu txoruz pixka bat, entzuten duzu erritmo hau, eta esatuzu post-punk, ez, bueno, ez du zertan, ez, baina ez zuek ez dakit donik, hori esango diazue. Kontua da, hau, entzuten aste nahi zena, eta esatuzu, ostras, intro luze bat, bos minutuko kantu bat, Ez da oikoena kaso espero duzunean soinu hau entzuten azte zarenean, ez?
2: Ja, hori egizera berez, asko guztetiak ez instrumentalak nik uste. Eta, batzutan bai pentsetan gu oso luziedala, baina ez dakit dinamika hori bebai guztetiak, da guk disfrutitzen gu instrumentalekin.
0: Begira.
2: Beste
0: sentzia sinio
2: bat sortzen
0: dugu. Eta eratatuz nago, esan edote, azkenean horrik ustean da, esan duzuna, disfrutatu egin nahi dugu, ez? Hori da kontua, eta nik uste dut, nabaritzen dela, zebaztela, segituan ikusten dira. Demorak eta ikusten direnean kantuetan hori zuek edo bakizu, batzutan pentsatu egiten dela eta moztu egiten direla propio. Eta beste batzutan ez. Bueno, kantua ez, introtik, soinu zikinarekin, berezi xamarrarekin, soinuaren bilaketaren kontua, nola egin duzue? Hau da, haure lokalean edo egindako zerbait da, edo ja estudioan garatu den zerbait?
1: Pues totalmente orgánico, o sea, izan da, a medida de junga dela rikismora lotzen, con los pedales, los tractos, baya, o sea, hori izan da, gerota baliabide geizo eukin, ba, gerota aukera geizo deko zuzela juteko hor, gauzak probetan, bai zuzenekoatan, bai gure kabuz lokalien gauzenien, eta hori badin jotzuta ziera sortu genunien kanta hori, hemen bueltie, nik eukitzen eman bakarrik, distor bat. Si eso solo atan sartzeko, si eso, pero ni koruz, ni nada. Con una distorsión, pim pam pum, aurrera. Orduan, gero gehizago jungara sartzen, basue bai gehizago efektu gehizago junda sartzen, eta hortik batopegu guztiak unzo zen, eta bai. Baina, probando, nada super, pedala, holan, ez, ez, para nada.
0: Egira, gaur egun zenbat pedal?
1: Zazpi edo sortzi, ez dakit.
0: Hainbeste daño, Pentsa.
1: Bai,
0: bai, hori, bai, bai, begira, ez? Denbora gutxian, ez? Zenbat evoluzionatu daiteken?
1: Bai, bai, bai. Ez que nire vecinoak pedalak itxan duz.
0: Bai, bai, bai. Hori gertizatek ere laguntzen du, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Hortaz, artisa berako pedaloiak intzabiltza, esan nahi dut. Berak egin? Oh!
1: Pedal bat dekot berak eginikoa, distortzinoa deitzo.
0: Begira, begira.
1: Bai, bai, bai.
0: Begira, begira, begira, hori gauza kuriosua. Bueno, kantu hau ez, Monbeltie bera, eraikiz doan kantua da. Hau da, azten doan kantu bat, eta orokorra esan deteke badela, pixkat, esan duzen, instrumentala maite dituzela, baina pixkat, gisa horretara ez, soiltasunetik eta eraikitzen joateren hori, arkitektura hori egitea gustatzen zaizua kantuetan, ez da?
2: Bai, nahiko txu. Zot, asko guztetia gauza desberdinek nazte die. Zebetide gauz ideia asko daztak ikusenan lotu, darren beti azten gara, lehenengo suabe, gero, beti guztetiako fuerte amaitxi, eta... Eztakit,
0: emozio asko gaz bidaiatzi, eztakit zara saldu. Eta lotzea gero, zati bat bestearekin.
2: Komplikao, Baina,
1: zen bat da genial, instrumentalakien eta horritxi.
2: Baina, bat kostetileak budara lotzi ez, ezteko zentzurik motz geratzen zara. Beste baterako izteko, baina... Entzen da puntua eta esaten gula, a ber,
1: saiatu
2: enbirgara bestela, esteko huesez.
0: Edo hori, edo minutu eta la ordenako kantuetara pasatzen zarete, ez?
2: Bai.
0: Bai, ze hemen, ez, esaterako emo multe honetan pasarte aldaketa bat badago nahiko nabarmena, ea harrapatzen dudan, ea, nik uste dut, hemen dik harrapatuko dudala.

0: Hortxe, pasarte txiki hori ez, baina gero itzultzen delako berriz ez, baina zatitxo hori txertatzea esaterako break batekin hartu eta pon, ez? Aldatu eta berriro itzuli. Horrelako giro bat ematea, zema demora suposatzen duzu entzako.
1: Batzutan improvisetan azten gara, oza, dekogu ideia bat, etxengu atxeren txiki bat, eta gero gutariko nero errazten da joten, da duen beste bat sartu nahitzen da, da derrepent horri ideia gehizo sortzen dire, da batzutan hori improvisazio batzutatik, esaten goztraz, pues agundu alda geratu, da,
0: venga. Eta rifak iz... Bueno, hemen berriz aldatzen da, beste pasarte honetan, ez? Bueno, atzetik entzuten ari garenako eta berriz aldaketa bat, baina... Baina, abia puntuak zer izaten dira? Gitarra rifak edo nondik abiatzen zareten normalean?
2: A ber, un poco de todo, egiz eda... bueno, niri bastante guzti dira... Osa, bueno, guzteu eta me obsesiona igual soinu batzukaz edo melodia batzukaz edo, jo que se, eta ardu de repetirlo, ba igual de repente eso se rotetan da. Baina beti hola nende ez da izeten, eh? Osa, batzutan hori, asko jolazten guen improvisaketik, nik uste, azken aldi zen asko funtzionez kuorte.
0: Begita, eta esaterako melodiak, kantu melodiak, berandu hau etortzen diren gauza bada?
1: Abesti bakoitza modu desberdin batean sortu morgoen guri urte teiakuna berez.
0: Ados.
2: Ba, normalien bide.
0: Ez da, esan duzu modu bat, ez jameo mota horiek ez improvisazioen eta hiltzen baldin mazeret askotan ez melodiak, pixka bat ez beranduago etortzen delako. Jameatzen zaudetelako eta iruzaretelako ez dagoelako inorra bestera solik, ez? Hori ere...
2: Erantzatzuk ekartzen duzak, eh? Gero, meter esaldi bat zela sartu, gero beste itzatza, bueno.
0: bueno, emon bueltie, nik gizon eredu konkretu bat izuzendutako mezua bezala ulertu dut. Ez da gitarra da den.
2: Igual, bai. Bai, bai. Zapurtzu bat izen zan hori un gino, daro un trayectoria ese solución tanto pedo usen pues sujeto dai su niño es un horretatik esta masculinidad de hegemónico un poco pedante horretatik
0: Nazkagarria esatere badago, eh?
2: Bai,
0: bai. Hori da, jo duzuenetan tokatu zaizuelako horrelako horik ikustea, edo ez jotzean soilik?
1: Bizetan, oza, kasu bizetan.
2: Tope gara, bai.
1: Pertsona desberdinekin edo ez dakitzen lan ditu.
0: Eta zuak hori nola eraman duzu barruan? Izan duzu talkarik, egin duzu, bueno, gure artean segit ezagun aurrera kasurik egin gabe, no, nola eraman duzu guztia?
2: Asko aldatzen da bai egoeran arabera. Osea, adibidez, igernik bai egerri dut, kriston aldaketi hasieratik ona, osea, ontzei gertzen da, kanpotik joa irakurtzeakula beste posizio baten egongo baginen moduen, edo, pues jo que se, ez dakiz zein kartel lan parte bagara, de repente, nos tratan de distinta forma, tal, hasiera baten zan, como, honek, hemen dauzenak, bueno, osea, hobby genula zozer, demostretako benetan, leku hori merezigula, edo, benetan hor gauzela, interes musikal batetik eta ez hainbeste bakarrik pues neska garelako edo irudi bat betetia gaitzik. Ordu nik horra aldaketa bat igertzen dut. Baina, bueno, nik pertsonalki beti bizi zen dut síndrome del impostor handizegaz. Rollo, hemen joten bagun, erakutsi bidot, joten dakigula, erakutsi bida musikalmente zozer deko gula eskaintzeko, porque bestela pentseko dabe que jo que seke, eta gero azkenien, osea,
0: bai.
2: Sin más.
0: Bai, ez baino, esaten duzuena ez da garrantzitsua, ez azkenean nola tratatuak izan zareten oraindik ere, eta batez ere geratu naiz esaldi horrekin, ez? Kartel konkretu batean agertzen zaren unean, errespetu irabazi duzula badirudi, ez? Eta ziur asko, testak izarregatik iruditzen zait, kartel horretan gizonezkoen taldeak egongo zirela, ez da?
2: Claro, bai. Askotan holan daudu dute, claro. Osa, de hecho, super tristia, baina... ez da usain beste kartel, edo diatez burura etorten hain beste kartel, non partekatu dugun eszenarioa talde emakumezkoan talde ekaz, edo disidenti ekaz, oza, oso gitzitan pasetan dan zozer da, azkenien emoten deu, leku bat bakarrik dauela, eta bete bideu edo guk, edo
1: bai.
2: Beste batek. Ezin okay. gara egon maldiberien kartel bardinen, porque eso sería demasiado. Hori da.
0: Ba, eta batez ere gizonek antolatzen dutenean, hori ere esan beharra dago, ez? Ze horrek ere, horrek ere, horreka alde batera edo bestera joatea asko ekartzen du, eta, bueno, publiko ere aldatuko da, pentsatzen dut, claro. Hori ere, hola da, zuok publikoarekin nolako hartu emana duzue?
1: Buah, bine, ez que nik askotan gafak entzentez. Ez ikusteko. No txalarri jo beten ze. Orduen, ez dakit. Eta gainera, atxien da belez, ba, apur bate diskretu hau sentitzen da, no? Ba, gero ikusten desunek, anemei dakarra batzutan, abiez, taberna batzutan jogunien, ez da guenien, altura bat, publikoa da, musikoa gartien, hemen dagoela, publikoa, hemen aurrien. Eta, buf, ez dakit. Irazko intimidetan, ez da publikoak, baina gero egizera, askotan oso jarrera hona dekiela. Eta motibetan azkin diela, da gero guri beba ilaguntzesku obeto joten edo segitu obeto sentitzen.
2: Bai, eta gu bekriston aldaketik gertzen gu jodogunatan egitarau queer edo feministatan edo jodogunatan egitarau pues asko, asko urruna gugandik eta lehenengo lerroa danien gizonak, que batzutan oso ondo eta kriston giroa sortzen da, azkenin beste movida bata, baina baina bai, gertzen gula, gure partetik erosotasun desberdine dara, bata edo.
0: Ados, ze, bueno, egiari zor, zuen musikak gonbidatzen du pogoak eta sortzera, eh? Hemen gauza egiten, ja, zera, gonbidatu, gonbidatzen du horretara.
1: Gonbidatu.
0: Ez? Eta, biztakit, azkenean, hor, bueno, ba, beste irudikatzen azte zaret, ez, zergatik ez, ba, karo, oraindik ere, ba, ikusten denez, badago biderik, biderik egiteko, eta, bueno, ba, hori ez, ez paduzu ikusi nahi, ba, eman bolti, ez? Bueno, hori...
1: Totalmente.
0: Ez dago besterik. Bueno, hemen, isiltasunaren lakua entzuten hasi garatzetik. Introko riffak, lofi puntu bat du, eta desafinatu itxura ere ematen du, baina hori nik esango nuke, estudio nahi egin dagoen zerbait dela.
2: Bai. Osa, dabe bai tendentzia handizedeko tela vibratorako, osa, ez amai eratan, sino atakien de por si. Ordu nik uste dut, ja hori Danien sartzen dutela eta batzutan roza el desafine, roza una intencionalidad, bai. Zune idazuna dabe bai pentsu.
0: Egina, bai. Egina, bueno, baina hortik dator, ez? Eta gero, ez da inbeste entzuten, ez? Nesango nuke, zuen kasua mai, da zure kasua mai, distorsio eta txorusa batera zapaldute izatearena, ikual Euskal Herren hainbeste entzunez dugun soinu bada. Etortzen daitola burura tok etorri daiteke kasu burura, ba, esan duguna mungiko taldeak orokorrean, ez baina, hainbeste koruz eta distor zikina batera, hori bada nola baitere zuen markatxo bat, ez?
2: Bai, total. Zapaldu genuen txoruse ipoia,
1: bai, jazta.
0: Bai, bueno, eta gero, zure kasuan, ez, garazi, platera aldatzen diltza, baina, platera handiari astintzea ere gustatzen zaizu zuri.
1: Handi, bai, nire salati asko gustatzen ja, bai.
0: Hori ere nahiko nabarmena da, ez da?
1: Bai, bai, bai, gustatzen bai, ez bai, bai.
0: Gero, entzuten den... Oldarkortasun puntu hori zuzenekoan ere baduzue? Hau da, zuok ere amorrazioz jotzen duzu zuzenekoetan?
2: Nik bai. Bai. De hecho, nik uste dut geizago handitzen garela zuzenekoan.
1: Bai.
2: Nik esan.
1: Indar geizago, bai, bai. Asko handitzen gara. Bai. Ba, pila bat motibetan gara, batazten da saltoka, ba, besti bai, portia joten, edo, ez dakit, azkenin oso ondo pasetan gu. Eta... Bai.
0: Ze,

0: Bai. Pila bat, zaskoz argi zaudeko gu zerbait azerrez edo noiz dauen ondo edo noiz altan zozertzu hor, bai.
1: Egina. Bueno, isiltasunaren lakua, nik hemen ez dakit horrela den, baina osasun mentalaren gai ikusten dut, ez dakit horrela den.
0: Bai, nahiko zu, bai.
1: Egina. Nondi fokatu behar dugu?
0: A ber, bua, hori ez dakit. Ez que...
2: Bai.
0: Azaltzeko apura. Apura komplikau eda, bastante abstraktua dalako, bai, ideie. Baina, nik uste dut dala batez beba, norberen borrokak bakoitzan pentsamendu ekazta batzutan, pues, borroka hori galtzen duzula, eta zure pentsamendu horrek irabazten da biela askotan, enbede, zuk benetan, zure asmo benetakoa.
1: Begira.
0: Bai, hortik tiretute.
1: Bueno, ideia bizat bideratu zu bintzatez. Gero bakoitzak bere interpretazio ingo du. Beti hori ez dagoelako.
0: Hori da.
1: Ez dagoelako besterik. Letrak ordea, nola idazten dituzu, eh?
0: Un poco de todo. Bai. Osta batzutan adibidez otzikara kantie gehizago etorri zan pues nik idatzitzekin eban poema batetik, gero pues itzoltiek saiatzen gara lotzen, bai. Idea bat finkatzen dugu eta
3: bai, metodo probetan goaz. Baspadeko egun ideiari bori, itz be aleatori bat aukeratzen gu, da esaten gu, aber, zerrera zinedeko itzonek, beste gauza batzukin, da, abesti izagoa sortzen.
1: Da, sortzeko modu berezia, hori esan beharra dago.
0: Bai, automatika bat bai ez zehazten
3: dugu. Bai, apuntzen
0: nostalgia.
3: Venga. Ba, nire jo bat egitzen.
1: eta gordin huts, ez dakit, gordintasuna kantuetan dagoena batetik bai, baina huts hori zer da? Barrua ustu zuela esateko modu bat, edo?
0: Ipurtzu bat, bai, total. Hortik.
1: Begira, bueno. Bueno, zerbait ulertzen ari gara. Zerbait ulertzen ari gara. Eta ez da gutxi. Bueno, esan dugu moduan, ez? Isiltasunaren lakua, ba, bueno, beste dinamika duen kantua, ze dinamikak bai bilatzen dituzuela esan duzu moduan, eta hori garbi geratzen da, hotz ikararekin ere. Hotz ikara, bueno, entzengo du hasieran, ze esan nahi zuaz gauza bat, eta ea, bai ezkoa den erantzuna, ez ezkoa.

0: gero gertatzen da, hasiko da, ez? Perkusio bat sartzen denean, baina engainatzen duela gitarraren erritmoak, edo konpasak, badirudi erritmo batetara joango dela, eta gero beste tempo bat darama. Hau, emozioa kontrolatzeko, ze, claro, kaso honetan zuri tokatzen zaizuan emei emozioa kontrolatzea hasieran, zuk nola kontrolatzen duzu hau dinamikoki, esan nahi dut?
1: Pues dinamikoki me dejo llevar. O sea, zuzeneko dan da, de hecho, me dejo llevar, eta batzutan, ez da urtetan ondo, hasi eran batez be, porque oso harin azten nintzen, edo gero ez neban mantentzen, mantendu bernean ritmoa, o sea, txungo, baina bai. Bai, askotan jota gero, pues hartutazu bai.
0: Ados. Bueno, zemen dinamika kantuak batez ere flanjarrak ematen dio.
1: Bai, bai.
0: Beste pedal bat agertzen dela hor, ez?
1: Bueno, flanjarra ez, feizerra.
0: Feizerra.

0: klasiko bat pasa zait. Hau nire klasikoa da, nire akatz klasikoa. Frenera ez peixerra da, behira. Hainda txikia desberdintasuna askotan, gitarra jotzaliok segituan abaritzen duzu, eh? Hori egia da, baina ez garenok...
1: Ez que niri por ahora flangirra jate guztetan.
0: Ados, da peixerra bai.
1: Bai.
0: Eta zuretzako non dago desberdintasun nagusiena?
1: Ez dakit, ez que flangerrak, oza, nik feixerra oso astiro jartzen dut.
0: Ados.
1: Ordo, flangerrak uste dut apurat marietu itzen doztela edo, ondino ez etxatarrapeu guztua.
0: Ulertzen dut, bai, desberdintasuna, ulertzen dut non dagoen. Bueno, kantu soiltasunean dagoen kantu bat, ez? Esan dudan moduan, tempo oso lasaia du, erdi tempo bada, ez? Berez nahi izan ezkero, bueno, azkartzea bat legokelako. Hemen, itzarte instrumental honetan, imaginatzen zaituzte, delkarri begira disfrutatzen.
1: Bai, berez bai. Zorre komplizidade asko goten da tartu berretan, bai. Da, oso interesanti da. Zait, como asko jolazten gu dinamikakin bebai eta batzutan ondo da bikusti bestiek zerreitzen da ben edo lasaitasun puntu hori lortze kontzertuen zio segiz eda askotan gura bestizek super garindazka. Eta honek gaz nahi denun lortu, pues hori lasaitasun puntu bet edo dinamika apur bat egizau kontzertuen zier ez dakit gu bai apur bat laisa izau egoteko edo ez dakit zan.
0: Eta horrek asko balio du, eh? Gauza irem ezala, horrek ere asko balio du. Esan dut hasieran, ez? Galdera bat egin egin zela eta esango dizuela, baietz edo ez? Zuek reverb hau jartzuna, asko maite duzu,
1: eh? Igual lapurtxu bet, bai, baina exageretan da nien, nire igual eiatu ustetan asko, eh? Oso exagerau edari eres?
0: Ados.
1: Ez que ez dakit zan azaldu, eh? Osa, dependez instrumentetan sartzen zume, bai... edo abestizek gaz transmitidu nahizun mesuen arabera be, bai, baina, bueno, oza, niri, bai guztetia, eta purtsu bet, beti egon mierda. Baina, kontroleta, eh? Ez da.
0: Eta hori, estudioko ez tabaide izaten da?
1: No noiz iguala purtsu bet bai izen da, baina ez, ez da ez tabaide hundi zen. No noiz komentego igual hemen berlarrei dauela da apurtsu bete gitzitzeko, baina...
2: Normalin
0: gustura goten
1: gara.
2: Bai, bai.
0: Ados. Bueno, hotz ikara, parentesi artean, ez, hotz ikara. Bueno, nik hemen ispilo aurrean kokatzearena, eta ez ikusten dudanean, nik apuntatu dudanean nire olago eta da. Arima galtzean, ez du, mengara ispilo aurrean ikusten. Ez dakit, pixka bat hortik ere baute duan.
1: Bai, ozea, hori, esan zutena, nik idatzen eban poema zatitzu bat, hola nondala pilo bat, jaraz goratzen bez zer konkretuki lotzen eban. Baina oin barriro irakurritze, oza, ni pertsonalki adibidez lotzen dut batzutan disforiagaz. Oza, begiratzi despilura eta igual ezarela zu ikusten. Oza, ikusten duzuna ez duzula benetan zugaz lotzen guztiz, orduan. Mm-hmm. Horregaz.
0: Eta garai hortan akaso hortzin jen eta zenekien.
1: Bai, hori da.
0: Ze batzutan gertatzen da sentimentua badaguela, baina ez dakigula azaltzen, ez? Hori ere batzutan gertatzen da. Ja, klaro, zuentzako nola eternitate bat pasako zen poesia hori idaztetik.
1: Klaro.
0: Ai, ama, gauzak horrela dira. Bueno, azken kantua, gero estra bat sartu dut nahi, baina darako kolaborazio bat egin duzuena, horren berriki egin duzuena. Ez sentitzeko kantua, jostari azten da, iruditu zait, bateriaren kajaren soinua desberdin dagoela beste kanteekin alderatuta. Eta galdera zen, ea soinua bera ez zegoen aldatuta edo jotzeko modua den desberdina?
1: Berez desberdina da, nik uste joteko modu be bai. Atake egitxego asko nabese, pero nintzen relajeu. Eta be bai... Osa, ez genuen grabe denbora berdinien, edo ez dakit zan esatu. Osa, besti batzu ja oso finkatut egon ziren, eta apur bat esan egon oso lotute, eta estudioan apur bat improvisetan egon ginen, eta finkatzen zelan nahi genuen jo. Osa, besti bat esan egon garatute grabetan egon ginen.
0: Ados.
1: Aia, nik apur bat lasai zaunai nabe, nartun zen normalien indar larrei erabiltzen eta zan amena bera. Besti honetan, igual apur bat lasai zau hartu bitez gauzak.
0: Bueno, ba, beste era. Beste era.
1: Da beste soinu bat bai negen un lortu. Bueno, bai.
0: Galera baten inguruan da.
1: Nos gogoratzen zera sorpresa.
2: bai, aldaiz.
0: Ni ez gai izan definitzeko ze galera, eh? Nik galera bat.
2: Kultura, ja. Bai. Nik hau lotu dut, idatzi genunien, ruptura amistoso bat.
0: Bai.
2: Lagun batega zapurtzen dozu nien. Eta ze gazaren lagun batega zapurtzien.
0: Baina. Horregatik ez da izan gai definitzeko ze galera, ez? Horregatik jarri dut galera bat. Hemen bakoitzak berera eramaten du gero, eta...
2: Bai, eta nostalgiatik, bazkenien behar dituzelako... Horrek
0: horretzapenak
2: lagun horregaz.
0: Bueno, kantuak erosiago entzungo dugu osorik, ze esan dizuet, karri duela beste dut baita ere parte hartu duzuena, baina etzitzen eroso argi geratu, nola hartu zenuten parte, eta jakin edut, superkremailera sekoekin. Novia Salcedo kantuan, eta etzitzen argi geratu, zuek nola hartu zenuten. Karo, bere partia kontatu ziguten, superkremailera sekoek, eta niko nintzen galdetu dizuet, nola izan zen kolaborazio hau?
2: Pues Gernikarra gara, dizok, garai baten detxo lokal bardinien egoten ginen, tal, ba horretatik, bai, ezagutzen gara ondara pilo bat,
1: bai,
2: bai, apurrate horretik, totalmente.
0: Eta zu ontzako, horrelako musikan parte hartzea, nolakoa da? Ze, claro, da, justu, kontrako, ahia, ez?
2: Bai.
0: Zuek ilun nazikin, eta hauek berriz, bueno, zikintxoago, orengo disko honetan gauza ere
2: bezala,
0: zikintxoago, baina hauek, bera egizatea, nire kaskota egiten duzue, rock fresa, ez? Zan edot, berek tontipop ere deitzen diote batzuetan, ez? Bere musikari.
2: Bai, bai. A ber, ba, fue como propuesta divertida, ez tegu inizorako esebez, palante, xa bai.
0: Bai, bai.
2: Ez pasen, hori da, bai, bai.
0: Bueno,
2: total.
0: Gauza berreztiak eta gauza desberdinak egiteaz.
2: Urtsi gazta berenunbe, bai,
0: danondo. Bueno, gauza bitxiak ere gertatzen direlako, ez? Batzuetan, bueno, bagiraz. Poz amaten duena da hori, ez? Askotan, munduari ikusten arazten diogu, bi proiektuk zer ikusi gutxi izan dezaketenak ez dutela bat egiten, eta zuek lasa asko egin duzuela. Eta hori ere, bada eskertzeko zerbait, ez? Zer, askotan, lauki batean sartzen gara, eta esategu ez, hau ez du egingo, ez?
2: Totalmente.
0: Eta zu berriz zabaldu egin zarete lasa asko.
2: Bai, ez dugu ikusten biherrezko abezen kasieti eso zertaz. Ez dakizu inoiz norantza bideratuko zaren hemendik eta ez dakit, oza, zabalik, bana zabalik.
0: Hori interesgarria da. Beno, Gordin Urtz diskoa, esan dugun bezala, digitalean egon badago, bueno, John Salik, Salinasek, egin dizu iruditeria eta hori guztia, hor bi galdera batetik, edizio fisikorik badu?
1: Bai, ez que, berez badeko gu, kajatan dauz, baina, ez gabi zeitzen proposeño. Zasteko gu denborarik iruro batera jartzeko eta fundamentuzko sozera argitaratzeko. Zor niñeko ez dugu amaitxu ikasketa danak, amaitxi ergauz, baina, bueno,
0: animo.
1: Limatzeko puntu edauz, eta hori pentsetan gauzia noiz argitaratu ondo. Hori bari esateko itxu kontzertuetan aukeri edeko zuerostiako fiziko edo nahi duzpena.
0: Bueno, baina behintzat ja hor daude. Hau da, iritsi dira eta ikusi dituzu,
1: Ba,
0: hori da.
2: Bueno, Pues con tranquilidad.
0: Bai. Etorriko da, etorriko da. Irudikoa azala, zer da esan zeniotena eta zer da berak esan zizuena dela. Ze ikusten duzu eta bat-batek esango du zera, beste jolasa erroskoaren jolasa ikusten duela eta ikusten horrelako gozak esango zituen arbaitek ikusten duzu, nik ikusten dut gizon trajeatu bat ikusten dut, baina, klaro, igual ez da gizon trajeatu bat egan daudenak ez dakit izan daitezke zera, ninjek jaurten dituzten izarrak bala moduan dira zena bueno, ez dakit, eskain berda gauza ikusten dira, horregatik zuok, zer esan zenioten eta berak zer esan zizuen zuen zela.
2: Ese bez.
1: Afluir.
2: Guk etzagun esan esenez, bidar itzaguzen letra, bidar itzaguzen kantak.
1: Bai.
2: Eta ya está. Yeah. O sea, ez un okin idea konkretu bat, bez? Oso... Es...
0: Modo abstraktuan, beraz?
2: Bai, totalmente.
0: Wow.
2: Totalmente.
0: Hori indik interesgarriago bihurtzen da. Horekin.
2: Bai, bai.
0: Eta gero, galdetu bertizu edan bestea da, ea, hemen, bueno, argazkia ere baduzu, zuen bandkampean argazkiak eta badituzu,
2: Bai.
0: Nork egina giren? Ze baten bat oso berezi iruditu zait, batez ere zera, txikitxuan dagoena gero handitzea baldin baduzu mugimendua daukana.
2: A ber.
0: Iruok agertzen zaretenak. Ez dakit, kolore, aurpegian mugituta ezela naranja kolorearekin eta... Hori eta bera.
2: Ba, gure lagun, bueno, bellas artes ikesten duen gure lagun batek Ander Anzotegi kataratako argazkize da.
0: Ados. Zer, bueno, berezia da. Esango nuke argazki hori aurreko diskotik dagoela edo?
2: Bai,
0: betes
2: bai.
0: Ikusita,
2: Bai, osea, onda lan ikotzutik dagoeteko gun argazki ze da hor bai. La verdad, horregaz be, osea, argazki ze kaldatzi eguneratzi.
0: Hau asko gustatzen zait, horrek esan nahi du, zuek sare sozialen arokoak izanagatik ere ez dituzuela maite, ezta?
2: Osea, niri me encanta, baina me encanta...
0: Ikusteko.
2: Bai, eta baina me encanta gehizo irrelevantzia.tik, osea, rollo, pues... Goak emotezku nien edo zozer nahi dugu nien, ba orduntze, baina ez, ez dakit, zozer hori bai, amendu, bai, hori ez. Zasteko gude motelik, oza.
0: Bueno, eta sentitu beharrik, nik uste dut hori ere garrantzitsua dela, ze bestela bak iguzertan bihurtzen dena guztia, zirkulu birakari bat, eta hori ez da bat ere sanoa. Bueno, esan duzu, kontzertuetarako nahi duzuela eraman diskoak, nola aurkezten da zuen uda kontzertu eta gokienez?
1: Oda, bueno, babadeko guz bolo batzuk, iabete honetan lasarten deko gu eite bederatxe zen kontzertu bat.
0: Sorgen jaietan.
1: Gero jaietan kontzertu gehizau, abusten bebai nahiko txu uste deko guzela.
2: Ez, abusten bat.
1: Ah, bat, bueno. bueno, fallito. Uste aien nahiko txu dauzela, vale, jarkatu. Ez da,
2: kromo al revés. Uste aien lau deko guz, eta abustuen bat. Eta gero ya... Kurtzoa zikeran eta gintxo.
1: Bai.
0: Eta hori guztia, hori bai saretan jarriko duzuela, ez da, ulertzen
2: bai,
0: da.
2: Bai, kartentxu bat badau. Argazki bai. Berri bat, gaztan, bai. Zuri guztan, kartela badau, hori bai.
0: Promo minimo bat bintzat egiten duzuela.
2: Bai.
0: Bertaratzeko. Bueno, ba, esan dugun moduan, ez? Gordin Utz izeneko lanarekin zatozte, aurretik ere bai duzue. Ez tekit, ikusita ze ritmotara agertzen diren zuen kantuak, dagoeneko berriak sortzeko bidean ari zareten edo ez?
1: Saiatzen gabiz.
2: Ideia hori da.
1: Bai.
2: Baina hori, oso gatza da bizku eitzen.
1: Bai.
2: Inspireti, ya de por sí, porque en esta vida tan ajetreada, esta inspirazio lortzie denbori eskatzen dugu, eta ez da torre zerutik. Osea, ez da de repente ensaietako geratzen garela da.
1: Ja, venga.
0: Ez, esan duzuena, ikasketak bukatzeak dakarren guztiarekin, ez da ikasketak bukatu, eta kitxo, hori ere askotan, horrela da. Eta tartean, bueno, sortzeko inspirazioaren bat etortzen bat, etorritatea, bestela esan dagoa, zuzenekoak badatoz, disfrutatu zuzenekoetaz, nik uste dut hori badela eta benetan garrantzizkoena, ez? Zentzua, ez, askotan zuzenekoak ematen diote, nik uste gainera zuen izaeran eta musikan eta hori oraindik eta gariago nabari dela, ez, zuzenekoak ematen diote. Zentzuari guztiari, ba, disfrutatu. Eta bueno, ba, berriak datozenean, etorko dira, beste bat saiotan entzungo zaituztetela entzulek, hori esan behar. Bueno, ea nolako esperientzia den hori ere. Ze, sorpresak ere maten dira talde barruan, ezta?
2: Dutuzko guia, bai. Iatzen antolatzen garen.
0: Bueno, guk entzungo ditugu, mil esker, eta, bueno, nahi duzen arte.
2: Se regasco, ay.

0: Naiz Irratia.
1: Bueno, Katalinetan enufarretatik Bad Bunnyra pasatzen gara, eta Bad Bunnyra zergatik, bueno, ba, gure redakzio musikazale honetan, ba, batzuk izan direlako Airen kontzertuetan, eta horretarako gurekin dauzkagu. Uste dut biak bintzat bertan daudela, batetik Garazi Kastaino, kaixo Garazi.
2: Kaixo, gordion.
1: Eta bestetik ez dakit Itxaso Leon prestote dagoen.
2: Kaixo, bertan bai.
1: Bueno, hemen ari nintzen oraintxe begira, eta claro, gonbidatu pila bat izan direla. Bueno, gonbidatu Star Sistemaz aparte, abestera ere gonbidatu pila bat izan direla oholtzara. Zuen egunetan zeintzuk izan ziren?
2: Nirean Lunai, baina ideik ez nortzen, nik Lunai bai ezagutzen dudala, baina despistatu agonengoen nire gunean joan zenarekin Luar Lael. Bai ezaguna egin zitzaidala bestu zuen kantuetakoren bat, baina hain fitxatuta ez neukan.
3: Urrengor artez ginen konturatu, lagun bat joan zen komunera eta galdetu gomen zuen filan eta itzuli zen gure gana esaten, esan dute Unai, baina nire hau ez zaitiru ditzen euskalduna.
1: Unai, euskalduna. Ba, ez de, bueno, pasaira, ez Mike Tower, Jaun Mi, Nico Quevedo, ezagunak.
2: Atzokoan Quevedo, bai.
1: Aitan ere, bai, ez da okero espaldima naiz.
2: Ez, bat gial.
1: Aitan.
2: Bat gial, Bartzelonan. Bai, aitana ez.
3: Nik ez dut kasuan digirik egin, ala ere, osea, ez dut gehiagitze egingo zaztaz, sobra askian kasartuko dut.
1: Aitana zegoen kontzertu ikusten.
2: Ah, ez da gitzu.
1: Zer, klaro, kontzertu ikusten, zuen kasuan, la kasita famatu horretan gero galdutuko izuetea, zer zera, baina zeintzuko ikusi zen ituzten.
2: Guk ez da bat. Eski ez.
1: Zun kontzertu ikusten zinen eta punto.
2: Ez, ose, saiatu ginen begiratzen pantaietan, eta gero jakin genuen Thread Wife hauen, nola da...
3: Rorro,
2: zegoela. Thread Wife. Nik bai, nik ikusi nituen pantaiat... Bueno, bai, azaldu gara zinei gauzun orden, baina...
3: Bat, Rorro hau da, ez dakite, Espainia restatukoa da, baina ez dakite nongoa dan zehazki, baina usango nuke Madrilen bizi dela, eta da Instagramer bat, bakizu orain Thread Wife dira, hauek berezki estatu batuetan eta gizonezkoei, senarrei etxean sukaldatzen gelditzen diren emakume berdi. Tau da berdina, baina pixkat zeharka, ze tipa ba bueno, estilosa bueno, ezakit edo, moñoña bada, orain boxeoan hasi da, baina berdina egiten du bere bikotea da Pablo eta bere bideo guztiak hasten dira. Gaur Pablok janai zuen tatatatata eta orduan egin du.
1: Barkatu, hau da txakurra patio batean zigortuta daukana.
2: Nola?
1: Bai. Hauek bai. Txakur zuri badaukate.
2: Auskalo. Gauza asko
1: ditu jarik. Bai, hemen ikusten ari, eske justu atzo agertu zitzaidan, txakurrak ez nahu maite eginaz, bera da. Baina ondo zaintzen dute, baina txakurra dukat etxetik kanpora denbora guztian, atea itxita.
2: Ai, deik ez.
1: Ba, atea zabaltzen
2: nuen dio txakurrak. Ez dut jarretzen tipa,
1: badakin ez, nik ez dakit baina horren bigatu, roro gari dut. Eta esan duzunean, Pablo, bai, bikoteak ere grabatzen du bera.
2: Ba, hori zen, rekonozitu genuen, edo ez hobe esan da, urrengo gunean Twitterren sartu ginen. Ez ginen hortaragon ezertako, osea.
3: Nik bai ikusi nituela.
2: Nik ikusi nituen zuzenean, gainera pantailara begira nengoen, denbora gehiena pantailari begira ematen nuen, mintzat etxetxoan zegoen denbora horretan, nik aurreko partea ez nuelako ikusten gero, bai, gero teilatura igozenean, bai, ikus nezakela nengoen tokitik, baina hor aurrean zeudenean ez nituen ikusten. Eta pantailari adiego nintzen, eta bertan ikusi nituen batetik Jude Line, abeslaria, eta gero Javi Ambrosi eta Javi Calvo, Javiak. Oiek ere egun horretan hor zeuden, bai, jarraitzen dute bikote artistikoa izatean.
1: Bai,
2: bueno, ez du ematen harreman txarrak daukaten.
1: Ez. Hori diote behintzat, ez da? Nik ikusi dutu da elkarrezketetan behintzat.
2: Bai, esan nahi, eta film bat orkestu berri bali maduzu, zaitu besterik geratzen.
1: Esaten dute, gaindituta dugu, gainditu beharreko drama guztia, eta aurrera, ez? Bikote artistiko ez dela funtzionatzen dugu, eta ontatik jaten segin nahi dugu pixka bat. Begira, hori ezagune da okienez. Gero, zuek, ikusi zenuten tokitik, negaldetzu behar, entzun eta ikusi zer modu egiten zen?
2: Ondo, Entzun oso ondo. Eta ikusi, esan, ninengoen visibilidad reducida ustez.
3: Zure izan dago lazoa, ez? Orduan, itxaso. Saten dut bai, baina oso ongi ikusten zela azken,
2: Bai, egia da, bai, egia esan, harritu ninduen ze ondo ikusten zen. Guen den etxetxotik gertuago, beste zenatokitik baino, baina, karo, beste zenatokian zegoenean, ikusten genuen, bete-betean, egia da, urruntik ikusten genuela, eta pantaietan hobeto, baina ikusten genuen. Eta gero etxetxoan zegoenean, ba, esan dako aurrean zeudenan ez, baina adibidez, igota eman zuen denbora horretan, nahiko denbora izan zela, ba, nahiko ondo ikusten genuen.
3: Gu ginen pistan, etxetxoaren albo batean,
2: Pistan,
3: baina etxitxoaren alboan, baina barraren ondoan, osea, kanpokaldean.
1: Toki garrantzitsuan.
3: Hori da, gure lentasunak beste batzuk ziren. Eta paintaia ondia oso ongi ikusten genuen, baina justo guk genuen kontrolaren, burniak eta ordan ez genuen guztiz garbi ikusten pantaia, baina... guk euriak inzigun, gu dantzatzen ginen, eta beste ezakit modu batera, ez ginen oso adiegon ere. Egon ginen dantzatzera, bai, gozenean teiatura bai ikusten genuela, baina, pixkat urruti ginen.
2: Eta... egia da, eta hau jende gehiagori entzun diot, dela pur bat ere, jai handi batera joatea bezala, ez?
3: Bai. Guk oso ondo pasa genuen, eta aipatu genuen beste gauza bat zen, ingurura begiratzen zenuenean mundu guztia zegoela oso ongi pasatzen.
2: Bai, jendeak oso ondo pasatzen zuela.
3: Gainera hori guk ikusten genuen gerrako jendea ere disfrutatzen ari zela, baina gainera, karo, pistan, blaituta ginen, hiru ordu iraun baldin bat zuen kontzertua,
2: magikoa.
3: Bi pasa genitun, baina, karo, junginen pentsatuz, Madrilen euria lautanta izango dira. Ostias! Osea, ze kalada, Kristo. Momentu batean esan gondien, tanta hauek mine ematen dirate. Gelditza baldin bat zinen, apur bat bai, eta teratzerakoan haize pixka zebilen, txeraino ordu bete.
1: Metropolitana tokitan dago.
3: Baina, gu euforiarekin ginen horreta, ondo pasa genuen, nik uste nuen ez nintzela kapaza izango, eta bai, aztu zitzaidan, hori bai, blaitu.
2: Nire beldurtutan nengoen jendetzarekin. Ia da oso ondo kudeatuta zegoela, irtera zailagoa izan zen, irteran guztiok tropelean gindu aztarako, baina sarrera ez dakit oso eskalonatua, eta ez zitzaidan bat ere deseroso egin. Eta gero guk beroa pasa genuen.
1: Begira, kontrara. Segurtasun neurriak eta hori guztia, nahiko harinak zidezan edot.
3: Bai, pasatzen zin.
1: Ados.
3: Guk teloneroak ez genituen ikusi, zuzenean sartu ginen...
1: Zertze guen aurratik?
3: Txui.
2: Dira...
3: Puerto Ricoko
2: talde bat, bira osoa berarekin egiten ari direna, eta gero enteratu nintzen dela, talde horretako abeslaria hori da, Bueltita, berarekin featuring bat egiten duena.
3: Txui, uste dut.
1: Txui, ikusi zen dituen itxaso?
2: Bai, kontzertu guztietan egoten dira.
1: Ez duk ikusi zen dituen, garazik esan du beratzen lai joan.
3: Ez guztu zenean, entzun genituen kanpotik, baina...
2: Ikusi, bai, denborarekin sartu ginelako, bai.
1: Eta zer moduz?
2: Ondo, gustatu zitzaidan.
1: Jendez, zenbat zegoen, barruan?
2: Lehenengo tarte horretan, diosu, hasi aurretik edo... normal, ez dakit, armaia pizkanaka betetzen, eta gero pista bastegoen jendea ez desertu bat ez den, eh?
1: Ados. Hori askotan ez izaten delako teloneratzen duen taldearen zer hori. Beste galderat, kontzertua sartu aurretik, esperientziari dagokionez, prezioak edan janarenak...
3: Lotxagarria.
2: Jan edanarena...
1: Sartu zitekeen, zer bai?
2: Esan behar da, jana sartu zitekeen.
3: Bokata bat, en film. Albalean ez.
2: Baina nik adibidez, sartu nuen olako surtido bat, frutu lehorre, kikos eta olako.
1: Zene pastak
2: egon. Ez olako, Mr. Korn, gauetako bat, eta ez ziaten ez ere esan, egia da, bidali zutela aurretik olako zerrenda luzte bat.
3: Baldintzak oso zitekenarekin.
2: Eta baldintzak oso ondo redaktatuta ere.
3: Bueno, baina txirrinda bat sartu ezin dela, hori iztut ikusi.
2: Ezin dira txirrindak sartu.
1: Ni gulertzen du zergatik. Claro, se zu metropolitanora txerrindaz joate maldin bazara, bate batek esko du.
2: Baina, zuen uste norbait sartuko da...
1: Bate bat, hori da, bate bat joko ditu zeiola noiz baita egitea.
3: Bai, daiteke, oza, gu, perrandiak bota genituen, irakurtzen, bueno, Instagram post batean egitzuten lolako baldintzen laburpen bat, eta geroz, nintzen oso ondo konturatu, baina pantailetan egon ziren gure egunean alako lege ohar batzuk etengabean botatzen, hasi aurretik, eta zerrera, esagerazio, sarrera ordaintzen duzunean eta erosten duzunean be, izatez onartzen duzu lege horra. Ba, zerbait grabatzen ezakite pues, giraren dokumentala edo zerbait, baina grabatzen ari gomentzia zerbait, beraz, bueno, espero dut, sai esto izanaka.
2: Ez ginen kostiente egia esan. Ba, janariaren horretara bueltatu ziker, janaria sartzitekeen eta gero edaria ez dakit pistan agian desberdina den, azkenean egarria sartzen zaizulako hainbeste jenderen artean, eta agian ba, behartuta ikusten duzu zure burua barra hoietako batera joatera, baina nik egin nuena izan zen botila batera, man, bueno, ustez tapoirik gabe sartu zen ezaken, baina nik tapoia gorde nuen guztetako betaurrekoen fundan, eta gero jarri nion, eta jazta, eta ura komunean betetzen, bueno, ure pela, baina egarriz
1: izbitzen
2: eta gozez ere. Baina ez nuela ezer kontsumitu. Ez nuen ezer kontsumitu bertan.
3: Garagardo eta tinto de verano de gente de genuen.
1: Eta
3: presupuestoa juntzitzaigun.
2: Nik esan nuen gaur ez dute hango.
3: Ba, katxi basoa etzala, katxi basoa, baina bueno, basoa hundia amairuna. Imaginatu.
1: Festivala baino garestiago.
3: Eta hiru orduko jaialdi, bai.
1: Hori festivala eta baino garestiago da hori, eh?
3: Bai, oso garestia zen. Azkar zerbitzatzen zuten, ze, ba, bueno, osea, azpigitura aldetik dena oso ongi montatuta zegoen.
1: Komunak eta hori guztiare bai.
3: Komunak pistan bat zuen kaseta batzuk, aize ufada bateko lako usaitxar bat ere karri zuen momenturen batean, baina eski ezakit gutxos nagunetakoa gara, horra, dena ideal iruditzen zitzaigun. Eta barra inguruan eta, osea, kasitatik egongo inan, bat ezakit zesan, hogeita mar metrotara asko jota, gutxiagora. Baina barraldean gure espazioa genuen dantzatzeko, bueno, guk asko gozatu.
1: Esperientzia bezala hortaz ondo.
3: Bai, eta bueno, gero azkenean ba, kamera txoien argiekin, estadioaren argiteria ere eta pantaiak nola erabiltzen diren, ba.
1: Kamera txoien ere berdez, ez zertzen hori.
3: Hori da sarre.
1: Argi bat eta kitxo.
3: Bai, baina koordinatuta zeuden, osea, ez dira, argiteri diseinuaren. Azkotan pultserak ematen dituzte.
1: Adio bilarri, deritirar maz fotos entxistearekin izango da, ez?
3: Eta hainbat abestitan, ba, hori, aldiberean dantzatzen zuten, edo bandera bat marrasten zuten armailetakoek. Lanjar batean zintzilkatuta zuten, eta teoria, guk adibidez ez genuen, azkenetarikoak sartu ginen, ez behar zizte egon. Ba, pena ematen zegre ikusi nuen jendeari dela saltzen interneten, egun euro, gatik tesan honostu. Baina,
2: ez bitu gutxien.
3: Bakizu...
2: Pentsatzeko ongi dator.
3: Baina, ez zibut.
1: Itxaso,
3: garri.
2: Ez dakite ikusi duztun sareetan garazi, eta nire gertatu zitzaidan, ostean ez dakit bizpairu egun ez behintzat bai, piztuta jarraitzen duela.
3: Ai.
2: Hau da, kontzertuan, bueno, bakarrik pizten da hori nahi duen momentuetan, hasieran gainera mitzalita zegoen, eta ostean etxera zoazen dean, ba ez dakit zergatik piztuta geratzen da, eta
3: bai, pila
2: armairu batean
3: bai.
2: Sartu behar duzu.
3: Pilaren kontaktua bai. Tapatu behar da, edo
2: bai, erlako zerbait.
1: Ba, gauza garratzi bat, itxaso, ez saldu oraindik.
2: Gorde
1: urte batzuetan eta ea zen preziotan ateratzen.
2: Gero birbalorizatuko dela bai.
3: Penta tragoa konpentsatuko ditugu edo, baina bueno, ba dena zen oso garestiga itzerri lagun batzuen etxean gelditu ginela eta bueno, hori arindu genuela, baina bai gero metroan bueltan jende asko bazebilen oraindik kamara jantzita eta orduan mundu guztia zegoen argiarekin hor bai.
1: Gauza bitxia. Kontzertuari dagokion ez, pozik geratu zineten egiturarekin, eskainetako kantekin, ordenarekin, karo, ze, hemen gauza asko sartzen dira, gusto propioak, eta gero zer den kontzertua bera.
2: Bai, gustatuko litzeak ere abestu bestuen baten bat abestea, baina nik usteuta aukerak eta ondo dagoela eginda, azken diskaren bira dela, azken diskakoak, bueno, nahiko sartuta daudela, edo nahiko ordezkaritza ona daukatela kantu horiek, eta gero gainerakoan ere Bai, orokorrean.
3: Bai, osongi bereizten da gainera zein da apurbat kontzertuaren zati instrumentala dala gehiago altzan gertatzen dena eta gero lakasitakoa ez dira dira ba produkzio elektronikoagoa daukaten kantuak eta hori guztia eta bai. Gu adibidez bereziki azkeneko bi diskak ezagutzen ditugula ba bazeuden ere zarrago batzuk eta ikusten zen jendea disfrutatzen eta nikuste zen horretan osongi zegola pentsatuta ze kontzertu luzea da ere bai.
1: Zuma demora?
3: Ba, ez da, iru ordutara iriste.
2: Bai, bi ordutari baino pizkat gehiago.
3: Bai, bi iru la orden edo horrelako zerbait. Mm. Baina, karo, potenta amaitzen du. Osea, guk klimaxean amaitu genuen berriz. Eta zalantza genuen, ostras, ze falta da.
2: Perreo, eo.
3: Bai. Baina, bueno, lehenago justo ere da debi tirar más fotos, eta orduan, bai. Ba, oso kolofoi.
2: Horro se diskurtxo polita, ematen duela gainera debi tirar más fotos en aurretik.
3: Ba,
2: unean. Jo, ba, zuen kristo diskurtsoan nire kontzertuan mintzat, unean egotearen garrantzia dena.
3: Bai.
2: Bai, argazkiak bota behar direla, baina bai, guztiaz dela dokumentatu behar.
3: Bueno, ba, guk bere esanak super rondo konplito genitu ez da.
1: Bai,
3: a ber, inork ez dezala pentsatu mozkorra ginela ez ezer, baina, osea, ez ge, ez dakit, hor ze pistan zegoen giroa gure ingure inguruan jendea zondaltzan, kuadrietan, eta saltoka, eta, bueno, hori, pixka bat beste, igual euriri gabe egongo ginen ere adiago edo, baina nik uste dut hor sartu zela igandean horrelako rollo berezi bat, venga, jarrera, eta jazta.
1: Eta, diskurtsoetan ez erraipagarririk zuk garazi esan duzu egitzen nola kaso batzutan atentzioan baten duelako bapaten belarria, ui, hau esaten ari da
3: ba neri igual nik bota nuen faltan ez dakitela pagon eta horrelako momentuetan osea, ez zuela asko hitz egin adibidez Puerto Ricoz.
1: Ados.
3: Baina, bueno, ez dakit igual Super Bowlarekin ja lasai gelditu da, eta ez du, baina, falta izan
2: zitzaidan. Eta gero kantuetan ere badaukala hor, bueno,
3: bai,
2: referentzia hori egiten dutela, baina...
3: Bai, horregatik espero nuen, bai, igual kanturen batean zehose geixeo esatea, baina zentzurretan etzen bustietan bai bota nuen faltan ezakit. Ez, aprobetxatuz bai igual ere bazegoela abegikorragoa izan zitekeen publiko baten aurrean, ez? Ez zaude, pues ez dakit, estatu batuetan bertan kontzertu hori eskaintzen.
1: Publikoari dagokionez, denetarikoa zen publikoa?
3: Bai. Oso anitza,
1: Adintartez?
3: Baita. Familia giroan zihoan jendeare bai. Denetarik zegoen egia esan zentzurretan. Ikurrinen bat edo beste ere ikusi genuen, bai.
2: Jo, bagua dio nien eta ez denuen bat ere ikusi.
3: Bai, uste dut bi ikusi genituela eta egon ginen fijatzen aber Kabo Berdeko bat ikusten genuen. Baina ez Kanarietakoak eta Kolombiakoak.
2: Kanarietako asko, bai.
1: Gizon emakume proportzioa?
2: Bueno, nahiko antzeko, ez?
3: Paretsu esango nuke bai. Ez zidana arreta deitu.
1: Eta gizona gizonkerietan?
3: Nik bai, sufritu nituen gizonko harria pare bat, baina kontrara ere gero oso gozagarri eta oso gustora pasatzen ari ziren gizonko harriak ere ikusi nituen. Osa, pixkat...
1: Anistasun osoaz.
3: Bai, Tangana Navarrarenan izan zenean esan zen bezala Iruñerriko eta Euskal Herriko kaietanismoak eta Jurrulandiak horre behin bakarrik besarkatu duela zintzoki elkarrera izan zela Tanganaren kontzertuan, ba, pixka sensazi iguala, baina ja bai, beste dimensio batera eraman da.
1: Bai,
3: denetarik zegoen.
1: Zuk zure inguruan itxaso zer ikusi zenuen?
2: Nire inguruan, batez ere, ez dakit nire adintarteko bikoteak, hainbat bikote, bai, kuadrillaren bat ere, bai, gero atzean adibidez, bi giri genituen, bi gizon giri, uste dut ingeles ez dari zirela, ez duten ez dara beste, baina motibatuta zeuden, eta bai, holakoak.
1: Begira, behin holako xauketa bat egin ostean, errepikatzeko modukoa den zerbait esango zenukete dela, edo beste proiekturen batekin, edo berarekin akontuz,
2: Bai, egia da, niretzat lehen aldia dela horrelako bueno, makro kontzertu batean edo, bai, esken ikusi dituan makroenak orain arte izan dira, ba, miribilla batean, bek batean, eta lehenengo aldia zen iretzat horrelako kontzertu handi batean edo artista internazional bat ikusten, eta errepikatuko nuke eta zergatik ez bat unerekin. O sea, orokorrean pereza ematen zidan, ja ez bakarri bat unerekin, pereza ematen zidan horrelako mailako artista bat ikustera joateak, iruditzen zitzaialako, ba, oso urrunetik ikusten duzula, oso jendetsua dela.
1: Soinua normalen ez da hona izaten.
2: Bai, diru aldetik agian ez duela merezi, baina horrelako esperientzia batean, horrelako baten kasua badakidala esperientzia izango dela eta festa izango dela ja kontzertuaz gain, zergatik ez.
3: Ni ere ninduan apur bat alpertuta, beste behin bakarrik egin dut horrelako zerbait, eta izan zen Montjuken Bartzelonan Red Hot Chili Peppers ikusten. Rock talde bat, osea, pixka bat beste kontestu bat, baina bueno, ere estadio batean ondia. Eta ilusia undia nuen kasu horretan, aspalditikan, ba, nera bezarako talde bat zelako, eta ez duzulako bestelako aukerarik izango ikusteko. Eta, bueno, pues oso apretatuta ginen, beroa egiten zuen, beraiek ere, bueno, bagiari zor, zahartzen hasiak dira, kantutik kanturera batxen. Luzak, eta oso esperientzia polita izan zen, eta nirekin eramaten dudana, baina orduan, pixka talpertuta nien bilen sensazio bera sentituko nuela pentsatuta, eta egia esan bestelako, osea, bueno, eske festa bat zen, festa handi bat, eta karo, musika ere beste bat da, eta orduan giroa bestelakoa zen. Baina, bueno, nire kontra esan ekin joan nintzen ere bai, eta poltsiko orako ere zulua hundia eginda jakin dugu da joan dela. Ez dato rondo alako gastu bat. Baina, bueno, ikusiko nuke. Pemotzera horrelako beste bat, ez, nahiago ez dakita, hemengo talde bat ieman dirua. Horrengoan.
2: Bai, hori bai. Aipatu duzu pausa luzena, Red Hot Chili Peppersek egiten zituela, eta Bad Bunnyren kontzertuan nirean behintzat egon zen oso pausa luze bat, egoten da momentu bat etxetxotik jaisten dena, eta hor gertu dagoen pistan, gertuen dagoen publikoa agurtzen hasten dela, horietako bakoitzarekin
1: hitz batzuk.
3: Hori da, justifikazio.
2: Eta horri itxoiten egon direnei, ze azkenan horiek dira hasiera-hasieratik sartu, bai. Eta horri itxoiten egon direnak esi horretan. Orduan, hoiei bai hitz batzuk eskintzen zizkien, eskua ematen ziren, eta hor, behintzat gu armaietan geundenok pantailatik ikusten genuen nola hitz egiten zuen horietako bakoitzarekin, baina karo, entzun ez entzuten. Eta ez dakitzen baten bora izan zen,
3: guretzako bai, izan zen pixka
2: eta zuentzat garazi ez dakit nola biziko zenuten horre pistatik,
3: baina
2: isilune luze bat izan zen,
3: izan zen isilune luze bat, eta gainera, klaro, euria eta ezin baduzu dantza, eta hasi zitzaigun hor momentuan maldan bera pixka bat, bueno, pues aprobetxatu genuen pixa egiteko trago batzuk, baina gara mundu guztiak aprobetxatzen du berdinerako, eta orduan erez ez aukerariko berena, eta bitu horrekin bai ekarri diazutela gogora, eta gira esan aipatzeko modukoa da, joe, ba, klaro, gradetako jendeatzen bustitzen, pistakoak bakarrik bustitzen ginen, baina pista barruan pistako langileak zeuden, barrakoak. Claro. Eta ez zeuden bat ere prest.
1: Begira.
3: Gaixuek ere botazuten kalada bat, eta claro, pues, zuz lanean zaude, beste, bueno, gu busti gera, eta jazta, eta pagatu duguna, eta aurrera, baina besteak lanean ari dira.
1: Claro. Eta kobratu dutena.
3: Bai, eta gaixuak zeuden, bueno, azkenan nolako pontxo, baino xistrurrin bat eman zieten, bueno, esketa tafonoak bustitzen ziren, osea.
1: Lanerako kaos.
3: Bai, lanerako gaixuek sufritu zuten, eta justo gure lagun bati batek bai egin ziola komentarioren bat, ez dakit nola gauden horrela lanean, edo ja. Eta bitu, pues hori bai, eta imaginatzen dut ez dela kontzertu bakarra, hau da, estadioa beti pentsatzen eta prestatzen dela berdin, bera zortan, bitu, pues sarrera eta oso erretxa izan zen, gure irteera ere nahiko erretxa izan zen, baina zentzu horretan ba hori bai izan zela punto bastante kritikoa.
1: Ba, begira, etxetxoren bueltako gauza asko ere begon dira, hor kritik asko gonda, hortaz asko hitz egin da, begira, beste xetasun hauek ziren gehiago.
3: Bai, hortaz ere hitz egin dezakegu, baina, bueno, uste dut asko hitz egin dela, eta nik desde luego Bad Bunnyri ez dio exigitzen nire referente feminista izatea, beste referente feminista bat zuen dut, orduan.
1: Eta klasismoari buruz, eta hori guztia.
3: Bueno, zalantzari gabe, bai, nire zako pena, pues hori, uste nuen errex zeukala dibi adibidez, pues Puerto Ricoren inguruan pixkat
1: izatea,
3: eta baina hori ere ez du egin, ba bueno, baina ni desde luego ez nindoan motivazio politiko bat tiratuta. Orduan, ba bueno.
1: Bai, hori da. Bueno, ba aizu da. Eskerrik asko zuen esperientzia kontatzeagatik. Horrelako tarra zuaztenan abisatu, ze musikari oso eskertu, oso eskertu izaten den gauza bada, ze Euskal Herriera bezala ez du ekartzen askotan horrelako informaziorik, eta lehen askuko informazio izan da. Bueno, ba, eskerrak emate bainoaz. Nik hemen lo que pasó a Hawaii, jarri dut, honek ere nik uste dut
2: daudelako. Hori bai politikoa dela.
3: Eta ez zuten jo.
2: Ja, justu hori
3: ez. Justu hau ez dute jotzen.
2: Eta bat egin dut da
3: instrumentalean nola zatitxo akorde batzuk, baina gero ez dute hau adibidez.
2: Ba, baliteke. Badago beste bat ere, una belita, hori ere da, bueno, el apagonen pare ez, horrek ere ekatzen ditu itzalaldiak.
1: Bai.
2: Oso belita hori ere ez duela jo, adibidez.
1: Ba,
2: jo, abestu.
3: Bueno, bai, ja. Justo, vale.
2: Ba,
3: bueno,
2: pues,
3: un jarriko dugu, ez zerratean.
1: Ba, mila eskerrukote.
3: Zuei,
2: mila eskerrukote.
3: Erarte.

0: Ljubitelji, evitajte se.
1: Bale, gazturte honetan, azkenekoz, hori esan beharra dago, aste honetan esan genuen, azken aste izango genuela azken arrok, eta hortik aurrera, babak igula non murgiltzen garen, ikeren Madrilera bidean ere izan bertzen, baina gurekin izan da azkenean, kaxiker, zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, Madrilera pentsatzen dut, ordu gutxi barretu katuko zezula joatea?
2: Bai, hori da, bai. Bai, bihazte, bai, ez naiz, ia urtean zehar joaten, eta urrengo bihaztetan bi aldiz, ian behar naiz. Betiko gauza gero dena batzen da.
1: Bai, pilatzen da. Bueno, gaur bentsat hemen freskoago eta egin duen honetan, bueno, egun hauetan Madrilera joateak pixkat beldurreta guzti eman behar du peroa gatik, baina, bueno.
2: Ez dut pentsatu, egiaz.
1: Bueno, azken harako ondo etorreko zaizu, azken harako prestatzeko. Ez da egite guraldiaren parte ikusi duzun, azken handatorkiguna. Ba, bero eta kaitza, azkenek urtetako tonika.
2: Bai. Joder.
1: Ea, kaitzak zenbaten daño lertzen den, nola lertzen den, azkeneko urtetan, haze, kaitzak egon diren azken arroken, eh?
2: Bai, joder, eres du tentsatu, jobitu ze... gauza hauek nola diren, eh? Gutxinez duela, ja urte asko, bizina izen momentuak al bizitza azkenean, oso azkardoa, gauza asko beti oso lanpetuta eta nia gauzekin, orduan, gauza hauek ez ditut pentsatzen, ba, justo, ba...
1: Iristen da.
2: Baina baita ere, gertatzen zait, igual, bidei bat egiterakoan, baita ere oporrak edo, edo ez dakit, aste buru bat edo jaialdi batera joatea, edo lagunekin kanpora joatea. Osea, kotxean edo hegazkinean sartu arte, ez naiz asten, ba hori...
1: Seguraldi egon daiteke pentsatzen.
2: Ba, hori, eguraldi, eta buruko klip hori egitea, Bai.
1: Hau da, oporretan zaude, baina bidean jartzen zarenean, ez da, hori arte?
2: Bai, pena hundia ematen ditzen ni gazteagoan nintzenean prozesu bat zegoen aurreko asteetan, ez? Ilusioarekin, gauzak pentsatzen, prestatzen, jaialdi bat musika entzuten, taldena, eta horrelako gauzak, ez? Informatzen guztiari buruz, hori duela jaz dut gogoratzen jaz.
1: Horren da, iritsi, eta ea gaur zer dagoen?
2: Bai, izugarria da.
1: Bai. Bueno, beste modu bat.
2: Honako bizitzaren ondorioa.
1: Hori da. Eta orden aldatu dela, noski. Bueno, azken da egun esan dugun moduan, eta karri dizkiguzun proposamenak, bueno, lehendabizikoa egiari zor, zuri esker ezagutu nuen nik, eta konturatu nintzen gero, lanean, lanpostuan, iritsi nintzenean, claro, aurroko astean jai izan nuen, eta iritsi nintzenean mai gainean neukala diskoa ere. Hau da, diskoa bidali zutela, bueno, proiektu benetan interesgarria.
2: Bai, oso fina, bai, ni ezagutu nuen duela bi aste, zuzenean proiektua Laban, Iruñan aurkeztuko zelako, orduan hori ikusi nuen, eta bai, sorpresa izan zen. Oso fina, musika, sentimendu handiarekin eta oso biluzik, ez? Eta bueno, hori neko interesgarria.
1: Bueno, Larra Bideak, ez? Proiektuaren izena. Iñaki Larraioz, eta kontua da, nik ez dakiela duela zazpi urte diskoa aterata zeuenik.
2: Bai, nien sorpresa da, ze normalean hau usten genuelako lehenengo azkenean bai, Larra Bideak bi disko ditzen denez, ja hor pista zenukan, ez?
1: Bai, hori da, bueno, elkartu dituenak Arat taldearen oinarria, ez? Ze, Arat taldea bere horretan dago, ez? Inigo Telletxea, Matemin Arbelaitz eta Ibai Gogortza, eta oso bitxia iruditu zait, hauek entzutea horrelako musika egiten, ze, jo, egia da bakoitzak berean egin da duela, gisa horretako musikarik, baina ze, ez dakit, simpleago nola baita esatearen eta garbiago, ez? Entzutea egin musika, ze, bueno, araten musika badakigu oso matematiko izan behar zarela ulertzeko ez, ritmotan eta nola biltzen. Da hemen, bueno, ba, Iñaki Larraiozek eskatutakoa nola baita ere musikatu dutela, ez?
2: Bai, bai, egia da, bakarkago proiektu bat da, baina grabazio egiteko musikari oso trebekin batu dela, eta baita musikari horiek lan egin duten proiektuan koordena oso berdina ondirela, ez? Egia da, proiektu oso ezberdinak, baina musika maitasunez eta simplitasunez ere lantzen dut. Bai, ere gauza, igual, elementu gehiago erabiltzen dituztena, baina ez de asko aldentzen, ez? Beraien estiloetatik, ez? Pues, adibidez hori, ze? Ibai Gogortza bai ikusi du baita ere, Mizelekin, eta bai hori, Matin ere, Izaro, Janus Lesterarak, bueno.
1: Bai.
2: Proiektuak nahiko korena berdinetan mugitzen dira, ez?
1: Ba, eta inigo eta letxea tapetaleturiarekin, Alain Edualderekin... Bueno, eskatzen musikariak diren, guztiak ere.
2: Bai. Orduan bai, bueno, Sofina, eta... gomendatzen dugu jendeari entzutea proiektu hau, ze, bueno, oso lasaia, oso gozoa, eta... sentimentala eta
1: baina pena dut, aurrekoan labara ezin gertu dut izana, bueno, berando jakin nuelako, baina ikusten nuen eta gauza da, orain nik zalantza dudana dela, ze, karo, barekien aratekoak zerbetetan zebiltzala, zakidana da, arate musika egiten ari dute ziren, eta hau tartean sortu zaien, edo hau gotezen benetan egiten ari zirena, ez? Hor dago, zalantza ze, araten disko aterazela ja, urte batzuk pasa gira, ez da, lehen daizeko lan uratera esango nuke, iru lau urte pasako zirela gutxi gara bera, begiratu beharko nuke, hemen, datu basean, bera, iru edo lau urte pasako ziren araten diskotik, eta, bai, lau urte, ez? Eta, ez dakigu, ez, bigarren diskorik baute den, ez den, hortzio, zalantza hori geratzen da.
2: Bai, nik ere zalantza duk, eta zuzenean nola orkesten duen. Ze, proiektu hau noski bakarka ere aurkeztu da.
1: Laban taldean aurkeztu zuela ikusi nuen, esango nuke. Ze Matxin Arbelaitzek Instagramez jarri zuen gaurkoan larrabideak aurkezten. Hortaz, egun hori behintzat bai. Baina, gero ikusi dituen baita ere, aratekoak beste kontzerturo ematen mandutela aste honetan. Eta aprobetsatu zuten eta ez berreik hori, bueno, elkartuko gara larrabideak egin egiteko kontzertu bat, baina aprobetsa dezagun eta aratekin ere eman dezagun kontzertu bat, ez dakit non zen aire librean zen karpatxo baten azpian eta ez dakit non izan zen aurreko asteburuko emanaldi hori, baina bueno, behintzat hauek ere elkartzen direla eta hori ere postekoa da, ze batzutan ez olako proiektu bat sortzen denean efimero ere geratu daiteke iker.
2: Bai, hori da, bai. Beno, orain ere, udako edo denboraldia hasten da, eta bueno, kontzertuen abanikoria asko zabaltzen da, eta kontzertuak daude

0: bigarren proposamen baten bila ere bagoaz, eta ohiko legez, dena ez dugu ezagutzen, hortaz Ikerriek gaurko honetan ere, deskubrimentu bat ekarri digo.
1: Bai, vuelve Ferraia, proiektu berri eta divertigarria, aurreko astean salatan

0: estrenatu genuen diskoa, lehenengo diskoa, EPE bat, txirenadas, volumen bat, dakoa.
1: Izen kuriosoa.
0: Bai, bai. Bueno, erakusten du pizkaban nola dagoen daukan ba, komiko edo... bueno, talde hau, bueno, esaten du egiten duela neopunk txirene. Estiloa.
1: A dos.
0: Punk txirene. Eta... Eta, bueno, abeste guztiak daukate, ba, deinu komiko bat ere, gauzekin, ba, kritika ere, ba, pues, ba, punk hori, rock edo punk hori, ikutzen dituela tematika batzuk, modu komiko batean, baina kritikatzeko, ez? Ba, hori da, pizka bat, musikariek, ba, parte hartu dut aurreko taldeak, ba, Des Flan, Perky Pat, The Crazy Wheels, Late in Brighton, bueno, Tester de Violencia, ba, horrelako talde, eta, bueno, EPE hau, Martin Kapsula grabatu du Silver Recordings Studioetan, eta Guido Di Marzio, ba, artea, portada eta berea da. Eta beno, abestia que enfoko beha, ba, bueno, entxungo dugun abestia dibe kirolak deitzen da, eta ikusiko dugun entxungo dion dian dean, nola, bueno, abestionen tematika, ba, donostitis.
1: Ah, dos, gerran sartzen dira, alegia.
0: Bai, bai, bai, hemen, bai, bai, bai.
1: Egira.
0: Bai, eta gara, bueno, baita ere oso barregarria da, eta, bueno, lehenengo, epele lehenengo bestia, El Último Minero de Bilbao, ez, eta, bueno, hor, entzutun da, zonzar baten ahotsa, hor, esaten, Bilbori buruz ere da, ez, bai, eta, bueno, burpiz ya la cama, beste
1: bat da. Bai, hori ikusi, hori ikusi, hori ikusi, hori
0: ikusi, hori ikusi, hori bueno, normalean estrenaldiak egiten ditu danean, abesti buruz zerbait esatea esaten claro. Taldeari, ez? Ba, burpiz jala kama esaten dute batido en proteínas, llave de BMW, kagar y duchar en Bilboko kirolak.
1: Ostras!
0: Ba, bueno, hori, ba...
1: Bai, bai, bai, bai, badao dela zerbait. Hemen ikusten ari naiz, claro, jartzen duzu, ez, Buelde Ferraia eta agertu zaizkit ze kontzertu eman dituzten, eta begira, ezagunak egingo zaizkizun taldearen bat edo beste, Nuz edo Monday Potionsekin eman zuten kontzerturen bat iaz, Monday Potions zuk ona ekarri duzuna behin baino gehiagoetan, eta beste kontzerturen bat egina dute Gernikan lekueken, hori ere, begira, ez, Gernikako lekueken baitan kontzertu bat eman izana, bueno, bada zerbait, eta beste bat, izena eta sal del kotxe taldeekin. Hortaz, bueno, kokatzeko ez, Monday Potions, sal del kotxe, izena, Nuz, nondik eta nora mugitzen den talde hau, ulertzeko, nik uste dut balio duela, Iker.
0: Bai, bai, bai, ala da, hori da, hori da. Eta, bueno, esan behar da, aste honetan, ostegunean, Lumier aretoan Bilbon, Lumier da, zen, bai, ez zaitu da, baren, burua etortzen izena aretoa.
1: Lehengo izena?
0: Ripan zegoen...
1: Ah, doze, Ripak alean, bai.
0: Bai, bueno, Ripako areto txikia, horrein, astu zein nola ditzen zen, nolako dezegurua dukadan, ba, hor Lumier aretoa...
1: lehen muelle deitzen zena.
0: Bai, hori da, muelle, joder, muelle. Baina muelle Ripa, joder. Ba, Lumier aretoan, ostegunea sortxietan aurkeztuko dute EPEA, zuzenean.
1: Ha, behira. Bueno, ba, hortxe izango da aukera bintzat. Hau ez ere, gozatzeko esan da bezala, hauek direlako Buelde Ferraia, bueno, taldearen izena kuriosoa. Txirenadas, horrenik ere kuriosoa den diskoaren izena, eta kantua.
0: Ha, eta, bueno, jendeari, ba, ironia eta horrelako gauzak ba, musika gustatzen bazaiena, ba, gazai, ba, hau da beraien taldea.
1: Aukera bikaina bintzat, horrelako kontuak ere entzun ahal izateko. Oazema, kirolak kantuarekin, esan da zela. Buelde Ferraia taldearena.

0: Bueno, Bilbo ingurutik bagoaz kostaldera, Bermeora, eta hauek ere, bueno, ez dakit, soinuz aldatuta behintzat badatozela esan dezakegu, ze, eta kantu egitura, bueno, belarrira behintzat ohikoago batean egin duten kantu bat, ze orain arte, bueno, etxekalte taldez ari gara, orain arte kantuak ziren oso bereziak, ze azte zire eta bukatzen ziren, eta zenekien nondik eta nora joko zuten, orain badirudi, ma beste bide bat hartu duela taldeak, ze gite heldutasunaren kontua edo horrelakorik sartzen ote den.
1: Bai, bai, aurreko astetan beste single bat entzun genuen, eta, bueno, ba, pizkanaka doaz lan berria aurkezten, eta ben, orain kantu bat egin dizut, oso himno edo rock himno tipiko bat egin digute, eta beno, hori komentatu duzuna, orain ba, norabide konkretu bat hartu dute soinuarekin, eta beno, ikusiko dugu, bueno, egiten duten rock emozional hori, eta beraien melodiak ardiekin eta hori, da egiten duten daukaten soinua, ez, eta beno, ba, ikusiko dugu nolakoa den disko guztia, baina bueno, interesgarriak
0: beti bezala.
1: Bai, aurrerapen kantuak eta hori, suposatzen dut ja hau uda baino lehen aurkeztuko duten azken singlea izango dela.
0: Hori horrela ulertzen da, ez?
1: Uda ostean, ba, segurazki ba igual ja beste single bat aurkeztuko dute eta ja gero diska etorriko da.
0: Hori da, espero ez agomentzat diskoa, ez laster etorriko dela hori ere. Bueno, aurreko zeran, singelarekin, ez, esan zuten, ez, bueno, bat horrela nola baitere zerbait desberdina, eta orain, bueno, bakantu bat egin dizutekin diote, ez, norabide emozional eta kontzeptuala jarraituko dutela. Bueno, hori ikusi beharko da, eta egia da, melodiak eta energia badela nola baitere, ba, beren, bueno, ba, marka, ez? Zer badute energia berezi bat, baina oso melodikoak dira, etxekaltekoak, hori...
1: Bai, gitarreroak, baina melodikoak. Berai komentatzen dut abesti honetan, post-hardcore soinua, bueno, nik ormugan egon daudela zango nuke, ez nuke hainbeste zango, igual, ez? Baina egia da, ba, igual soinura urritzen direla, ez? Dizka bat.
0: Bai. Eta gero bideoklipa egin dutela, ez? Estima gure girekin, hori ere aipatu behar, eta, bueno, baina, ikusteko moduan badagoela. Ze hauek ere, bueno, beti ez, irudiari eta garrantzia ematen diote, ikusi osterik ez dago. Orain, zegit ikusi duzun, zegit beren logo berria izango den edo ez, baina hola, etxekalte eta ego batzuk bezala agertzen dira.
1: Hori
0: ez dakit, ez, logo berri bezala ulertu beharko dela suposatzen dut, niri oso janki iruditu zaita, logo hori.
1: Bai.
0: Bai kolorengatik eta bai formatuagatik.
1: Izan daitezke bi bandera, adibidez.
0: Adibidez.
1: Bai, nahiko motero izan daiteke ere.
0: Bai, eta ere, hori da.
1: Osa asko karri... Ekarri alditu burura logo hori.
0: Bueno, horren inguruan ere tokatzen denean galdetu beharko zei, etxekaltekoei. Kantu bat egin dizut hori baita, beren berriena, eta hori baita, segidan entzungo duguna.

0: eta azkenekora iritsi gara, azken tokira, bueno, ba, bestelako doinuak ekarriko dizkibuzu horrengoan iker, ze hau ere, bada nola behitere, hemen, behin baino gehiagotan entzun dugun proiektu bat, interesgarria, bueno, elektronikaren munduan, ez? Mugitzen dena. Nik behintzat horrela lortzen dut, ez egitana, zuretzako elektronika munduko disko bat eden edo lan bat ote den.
1: Bai, bai, Divorce from New York da Álvaro Granda Donostiarraren bakarkako proiektua.
0: Hori.
1: Eta, ja, bueno, azken urtetan pare bat disko izugarriak publikatu zituen, ba, sampleekin, viniloekin, eta lan izugarria, oso fina, eta oraingoan ba beste lan fina publikatu du, Jazztetics deitzen da, EP bat, eta bueno, badaude ba, abesti originalak eta baita ere remix batzuk, eta bueno, oso fina, bueno, jendea pizka bat jakin desan nondik duan historia da, bueno, nik sartuko nuke jazz elektronikoaren munduan, jazz soul elektronikoa, ez? Gogaratzen dit duela eta bost urte, bueno, laro eta mara markaren hasieran Europan hasi zen ba eszena bat jazanobarekin eta horrelako taldeekin, ez? Europan ba, zen jazz bat, baina elektronikoa eta beste estiloak ba, beste estiloetatik eratzen zela, ez? Ba, soul, R&B, eta hip-hop baita ere, eta horrelako, ez? Eta, bueno, oso, musika oso fina, elegantea, bof, brutala, ez? Eta, bueno, ba, hortik joan da Álvaro, eta esan behar da, Europa mailan nahiko arrakasta alida jasotzen, eta diskonekin ala ere, diskoak egal egin dute dendetatik.
0: Bai, bai, bai, Bandcampen ere ez dago saltzeko moduan, hau da, segituan saldu ditu guztiak, eta hemen ikusten ari naiz. Gainera jartzen du, nork erosi dituen, hori da, edo nork erosten duen, ze hori Bandcampek jartzen du,
1: bai.
0: Eta ikusten da, orokorrean DJak direla, eta batzuk DJak nazioartekoak, diskoa erosi dutenak.
1: Claro, es que hau dauka bere escena dauka, bere claro. Escena dauka. Eta bai, gainera baita ere klubeko escena, baina ez oituta gauden klub, ez lau bider, lau soinuak, ez badaude beste botatako hori kluba, eta bueno, baita ere musika jartzea leku askotan jarri daiteke eta disfrutatzea leku askotan, ez? Eta musika hau ere. Eta, ba, honi, nik aukeratu dudan abestia, ba, Carla Lunak abeslaria parte hartzen du, eta, bueno, gainera hori ere, jo, gainera oso trebea da kolaborazioekin, ez? Musikariekin, abeslariekin, gainera, honi, beste aurreko diskoetan baita ere, jo, soinu latinoak ere izugarriak sartu ditu. Horatzen dut, aurreko disko batean, jo, basiru dien igual Harlemera edo joat izugarria da, ba, lortzen ari den emaitza hori, ez? Oso fina, eta basikari oso trebea dela eta baita ere background izugarria da
0: Carla Luna, madrildarra, R&B, hip hop, soul, afrobeat estiloetan mugitzen dena, ez? Ulertzeko baita ere, kanpora, ez? Kolaborazioak ere ez direla lagunenak soilik, lagunak akaso izango direla, baina beste zerbaitetik ere bai, gero baita ere badu beste proiektu paralelo bat, ez? Alvarok de la Reykjavik 606, ez? Hori ere jarri zuen martxan eta biak partekatzen ditu.
1: Bai, zugarria da nola hau nola hasi zen modua paralelo batean, ez? Beste proiektua zen lehenengo postuan segonan eta oso baloratua, eta bat batean pizkanak hau nola garatu den eta ze handia egin den, ez?
0: Hori da ona denaren seinale, horreztago besterik, ze hau ez da zerutik erortzen, mundu betan sartzea eta esan dugu moduan, ez? Disko denak saldu, nazioartean eduki alako zera bat, ez? Oi hartzun bat, bueno, hori guztia lortzea, ez da bat ere erraza. Bueno, Iker, ez dakit, uda honi begira, zaratak ez da edizioak eratu egiten ditu, ez? Irailera arte, Baske Ondizegik espero behar dugu uda sasoian?
1: Babitu, orain nago, daude, Baske Ondizegen aldizkariarekin, ia bueno, edukiekin gaude eta bi aste ditut dena egiteko, eta baita ere bi aste ditut zarata egiteko.
0: Azken zarata, ez?
1: Bi aste hauek gau eta gaue
0: hartu arnasa.
1: Egunez, egon behar nesan egiten, ze bai. Gainera bizaialdi daude, azkena eta Legends, bueno.
0: Bai.
1: Hilabetearen amaieran, ustelaren hasieran, bi aldizkariak kalean egon behar dira.
0: Bueno, ba hortxe, oian zai, geratuko gara, gu ustegunean topatuko gara, ez? Urtero legez, ea, zeru klase dugun, eta nola gauden, ea, egon behar dugun zintzura guzti eta guzti edota goitio era guztitzen garen, espero ezagun lehen da biziko izatea ez bigarrena, eta bueno, ba, beste behin, eskerrak ematea baino ez, denboraldi honetan ere gurekin izatearen, eta ondo bidea, bueno, datorren erako hitz egingo dugu, noski.
1: Bai, hori da, ba, ondo pasaztia eta ikusiko gara ostegunean.
0: Hori da, eskerrik asko, Iker.
1: Bueno, besarkada.

pase moduz. Hemen egoitz jiante taldeko bateri jolia. Eta beste barik, hasiko naiz nire kantu zerrendaki. Eta lehenengo izango da Toy Dolls taldian Fatbox Fit diskako kantu homonimoa, Fatbox Fit. Eta, bueno, ba, ni gaztaruan hasin ditzan ba, punka entzuten, ba, bertako taldea gizien bat, ba, RIP, La Polla, MCD, gero Sex Pistols da hola baita, eta ba, Toy Dolls deskubriu nebenian, ba, ba, asko harritu noztan, hori ez, tekniko kizer honak zian, soinuan garbitasuna, eta izan zen bat talde bat asko jarraitu nula. Hortaz, ba, hemen txedakotzue, Toy Dolls taldean, Fatbox Fit, kantua.

Bueno, toen jarraituko bertako talde batekin, eta da Neu Gorriaken Neu Gorriak diskoa, gurasuak oparitu nostain kaseta, eta izan zen ba, pila bat entzuneben diskoa, estilistikoki oso aberatza, baina geixenetan juten nintzen ba, ondorenko kantu entzutera, modiozko kanta, ze, bueno, letrak pila bat engantxeu noztan, ez, lelo hori emaite zaitut, lelo hori repetitiboa, ez, eta parte ba hori ritmikoki eta ba, doble bombuakin eta ba, ba zan kantu bat asko entzunela. Hortaz, ba, hoxe, zuekin Neu Gorriaken amodizko kanta.

Bueno, eta ondoren Metallica taldean kantu bat jarrikot. Euran lehenengo diskako, Kill 'Em All diskako bat, hain zuzen, Whiplash izenekua. Eta bueno, neri diska hau beti iruditu izan zat, nahiko bitxia, ez? Ze, gerora Metallica ba, bihurtu da ba, heavier o metalaren erregeak, ez? Baina lehenengo diska hau ikusten donik oso kutsu punk handia dakola, ez? Abiadura handiko kantak, kantatzeko era, soinu oso gordina, eta oso gustokoa izan da beti disko hau niretzat, hortaz zuentzat Metallican Whiplash kantua.

Bueno, inguan berriz gure herrira etorriko naiz, eta jarriko dute ESA taldean Xaktale kantu euren maketako kantu bat. Da, bueno, bere unian entzune benian lehenengo aldiz hau, ba, deixen bat flipatu neben bateriak inez. Orduan entzuten geben Sepultura eta Slayer eta ez, bateria askar horreik, eta ba, ezautzia tipoa, Gasteizko tipoa Roberto Castresana. Beste bateria horrein mailako mailan jotzen zuna ba asko flipatu nahi, ez? Hortaz, ba, txuentzat ESA Xaktale kantua.

Oinguan Madrilera fango naiz eta jarriko te Hamlet taldean egoismo kantua. Da bueno, talde hau nahiko importantia izan zan, ze bueno, izan zan lehenengo taikua, ba, bai estilo aldetik, bai soinu aldetik, incluso estetikoki, ba, 2000-garen hamarkadako ba, new metalaren inguruan sortu zian talde horretatik ba, lehenengoa, ez? Ezautu nebena, eta bueno, ba, batez bere destakatzeko, ba, hori, Jota Moliren ahotsa, ez? Ahots indartzu hori, gitarren soinu sendoa, eta, bueno, horregatik jarriko dotoin Hamleten egoismo kantua.

eta jarraitzeko estilo hortan naiz eta igual izan dia ba geixen desmarkau dianak, ez? Estilo hortatik, nu metal estilotik Deftones taldean euren lehenengo Adrenaline lehenengo diskoko Board kantua jarrikot talde hau oso importante izan zen euren disko danak entzun ditut pila bat jarraitu izan duten talde bat izan da beti disko batzuk gehiago entzun ditu ez datzu gutxi hau oin Kriston Buma muten da daula, ez, talde honekin baina bueno, nik beti izan naiz kakotxen artean fidela, ez, talde honena eta, bueno, ba, zer esan, ez, adibidez, kantu honetan, ba, Chino Morenon registro altu hori, ez, estribioan dauen tono altu horretan kantatzeko gaitasuna eta garrasia botatzekoa eta danako kantu honek, ez, melodia, riffak, hortaz zuekin, Deftonesen Board.

Bueno, en berriz bueltako naiz gure herrira eta jarriko dut taldean Hondarribi Hills kantua, euren bigarren diskako kantua. Zer esan talde honi buruz, ez? Kriston influentzia uki dauela neregan, nere inguruan, egondian musikarigan baita, ez dakit, oso talde kompletua, ez? Itzen aletik, ez? Kritika, gizarte kritika hori, ez? Ari deskantu hontan, Hondarribi Hillsen, oso argi dau. Soinu aldetik jarkor, riff astunak, gero ahotsak nahiko, hori ez, uztartzen apur bat ahotsuko gorrak eta meloia baita, Joseban ahotze berezi hori ez, ahotz apurtu hori, hortaz, ba bueno, zuentzat duten Hondarribi Hills.

Eta oin Kalifornia aldera fango naiz, Pan Desertera, hain zuzen, eta jarriko dut Kaius taldean Gardenia izeneko kantua, euren Welcome to the Sky Valley.

diska kua. Diska hontan, bueno, kriston line-upa, ez? Egon zan, Josh Homme, Nick Oliveri, Bram Bjork eta Scott Reeder. Bueno, honekin deskubritu neben Stonerra, ez? Eta hori, ba, soinu blusero, astun horreik, bajua kriston distortzioakin, bajo oso komplexua, ez? Eta, ba, erritmo astunak, eta, bueno, nik uste kantu honek irudikatzen dagoela oso ondo, ba, talde honen estiloa. Horta zuentzat, kaiu zen Gardenia.

oraingo hontan Kalifornian geldituko naiz. Ze jarriko duten kantua izango da Josh Homme-en bere bigarren taldia, Queens of the Stone Age-en The Bronze kantua jarrikot. Euren lehenengo diskoko bonus track bat zan berez. Da, bueno, ba, nik uste dut kantu hau kristona ala, dako, ba, bere estilo hori gu bere momentuan Gipsy, Stoner edo, ez, pixkate, hola, kutsu, ba, rumbero bat edo dakone estilo hori, ez, deitzen gotzango gure lagunen artean. Eta, bueno, kantu honen bukaeran dauen ahots melodia, ba, hoxe, da oso karakteristikua Josh Homme-ek egiten ditu melodiena, ez? Baita, ba, gitarra solo ba dau baita bi estrofen artean, dala oso flipantia. Eta, ba, hoxe, disfrutau Queens of the Stone Age-en The Bronze kantu honekin.

Oinguan estiloz aldatuko dut, eta jarrikot Ryan Adamsen Invisible Riverside bere Ashes on Fire diskako kantu bat. Eta bueno, Ryan izan zen, ba, niretzat deskubritu zidana, ba hori ez, country alternativo edo americana estilo hau, gero asko jarraitu izan dutena, eta bueno, ba, soinu akustiko horrek ez, ni, bueno, ba, jugari neuen soinu horreit, ba, entzuten hastia, ba, oso aberazgarria izan zan bere momentuan, eta uste dut kantu honek oso ondo irudikatzen dauela, ba hori ez, Ryanen sonoridade universo hori, hortaz, ba, zuentzat, Ryan Adamsen Invisible Riverside.

Bueno, eta bukatzeko nire azken kanta Tuxia More taldean Cameroin euren lament diskoko kantu bat izango da. Eta bueno, hemen anekdotatxo bat edo, ba, San justo ni gianten bateri jole moduan sartu aurretik, ba, egon itzan oso oso engantxauta, ba, eskrimo post-hardcore taldiekin, ba, Tuxia More, La Dispute, Bersin Row, eta holako taldiekin. Eta, bueno, ba, modu batera obestera, ba, kontaktua jarri ginen giante eta ni ez, ba, taldien sartzeko, eta, bueno, ba, hori ez, ba, justo genero hortako talde baten jotzen hastia, ba, nahiko la kuriosua ez. Eta, bueno, beste bari, ba, hoxe, hoxe nere azken kanta, Tuxia Moren Cameroin, placer bat izan da, programa hau grabatzia, besartan da.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu Irratia.

Mila bederatzireun eta laurogeita mairugarren urtean Sorotan Bele izeneko bere lehen disko atera zuen Sorotan Bele taldeak disko honetan entzun dezakegu 8 orduko ekaitza abestia.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6392-944 zenbakira. Piztu irratia.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Beti, amets bat diskoa 2005 urtea. Hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, Zuk.

Egin egunkariaren itxierarekin eta gara egunkariaren sorrerarekin batera, Etzakit taldeak bere bigarren eta azken diskorako egina abestia sortu zuen.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Jaio musika hil, hauxe da Berritxarrak talde Nafarraren bosgarren diskoa, 2005 urtean kaleratutakoa, Aitor Oreja taldekideak taldea utzi eta gero, irukote bezala kaleratutako lehenengo diskoa dugu hau. Izen bereko abesti entzungo dugu segidan, hauxe da Jaio musika hil.

0: klasikoak. Klasikoak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita emeretzigarren urtean Lekunberrin sortu zen Berritxarrak taldeak ikasten diskoa kaleratu zuen. Bertan entzun dezakegu jarraian entzungo dugun hau. Ikusi arte.

1982 urtea, Bakezaleak diskoa. Angel Duvaldek disko honetarako konposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

Jose Ripiau, Carpe Diem, 1977 urtea, Pedro Mayo abestia entzungo dugu jarraian. Alza la

1989 urtean Ertzainak taldeak Amets Prefabrikatuak diskoak kaleratu zuen, eta horrekin batera baita jarraian entzungo dugun abestia ere, 564.

0: ki nagusulo.
1: Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

2018. urtea, Benito Lertxundik ospakizun gauean izeneko diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan barne biltzen du, kimu bat zuaitzan, abestia.

jantzia, horma zestaria. Nire bihotzak ez ditik galdu, zorionaren txalaparta gozoak. Nire begietan nabari diren negar gogorrek, maitasun gozea ditek gordetzen. Nire haurren hatz garrasi garratzak, nire geroaren segurtamena ditut. Zeren gizakia ditut, eta gizaki bezala ez dituk esklabo izan nahi.

bat erosiko dut. Zaldian askari biltzen ikasi. Eta atea hondia irekitzean, ez dakit estatuak eroriko diren, baina ni behintzat, ziztu bizian pasako naiz zaldi gainean. Txirrindulari esprinter honenen antzera, besoak altxata eta drogatuta, gaur egun denok hiltzen gara drogatuta. Bitartean, itxasora irtengo naiz orain irtetzen naizen bezala. Eta hotel bateko alboko gelan izango bazina bezala itzegingo dizut orain itzegiten dizudan bezala. Ozen, horregon gozaren ziurtasunik gabe.

0: Bilbo prest dago urrengo 9 egunetan txoznaz txozna ibiltzeko. Onintza enbeitak bota du pregoia. Ainoa Urrejolak txupina jaurti du eta Marijaiak besoak altxatu ditu zerura Arriaga plazan bildutako milaka eta milaka festazaleren aurrean Bilboko aste nagusiari hasiera emateko. Inoiz baino gehiago itxaron behar izan dute aurten bilbotarrek Marijaia berriro hiriko kaleetan ikusteko. Hala ere itxaronaldiak ez du zertan txarra izan. Eta hala, azken egunetako karraskaldiaren ostean, eguraldi ederra izan dute larumat honetan bilbotarrek jaiei hasiera emateko. Zerua garbi egonda goizetik eta temperatura ere atsegina izan da oso. Modu horretan, konpartsa gehienek eta azken orduak aprobetxatu dituzte, txoznak apaintzen amaitzeko eta herri bazkarietan sabelak betetzeko txupinaren kalejira abiatu aurretik. Bien bitartean Arriaga festaren epizentroa bilakatzeko prestatzen hasi da. Kanpoan 4 aurrera lehenengo festazaleak lekua hartzen hasi dira, antzokiak ematen zuen itzala aprobetxatuta. Eraikin neobarrokoko korridoretan aldiz, kazetariak eta gonbidatuak protagonisten zain elkartu dira. Nola ez, pertsonairik bilatuenak, Marijaiaz gain, onintzaen behita pregoilaria eta Ainoa Urrejola txupinera izan dira. Orezko aurresku batekin egin diete harrera eta jarraian Francis Diez eta Olatz Agirre, iazko pregoilariak eta txupinerak, urrenez urren, lekuko simbolikoa pasatu diete. Bestale, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak jaietako zapi urdina jantzi die lepoan, Marijaiaren begiradapean.
1: Arratzaldean Bilbo!
0: Puntua latera dira Enbeita eta Urrejola Arriagako balkoira. Oiko jantziak soinean jaiei hasiera emateko prest. Pregoilariak hartu du lehendabiziko hitza, tarteka bertxotan, tarteka hizketan, euskara hutsean denentzako lekua izango duten jaiak aldarrikatu ditu. Munduari sua dario bazter guztietatik, baina ez da egia, ez daukala konponbiderik. Desesperantzaren kontra dator aste nagusia. Eta beraz, Bilbotik hasita laitasuna eta justizia mundu osora zabaltzeko promes horrekin abiatu dira festak. Balendinen beita bertsolaria gogoratuz hasi du itzaldia. Izan ere aitona zuen onintzaen beitak eta estatua bat ere badu Bilboko areatzan. Bizkaiko 3 txapel jantzi zituen eta bertso eskolen aintzindaritzat ere hartzen dute. Eusko Gudarosteko kide ere izan zen. Gerran izandako parte hartze horren ondorioz hainbat urte eman zituen frankismopeko kartzelenetan. Eta haren figura gogoratu du horregatik guztiagatik onintza enbeitak.
1: Agite Valentin! Ez dakizun zer erraran! Hemen dibalkotik! Areatzen abegiratu eta zu ikustea! Kantetako prest! Sasoi irunetan irabazi zenduzan txapelak hor, areatzeko kioskoan. Baina sasoi argietara ekarri daugurok euskera, eta euskaragaz batera bertzoa. Eta hori, gaur hemen ez dagoen jente askori eskerbe izan da. Eskerrik asko, Bilbo euskeraz baino ezileikela izan, erakutzen euskuzuan guztioi. Zabozi edekuan zabozienak.
0: Zeharo unkituta hasi du itzaldiaen beitak eta behin baino gehiagotan izan du ahotsa apurtzeko puntuan. Eta halaxe bota du lehen bertsoa ere balkoitik.
1: Begire nago begire, begire nago begire, balkoi ontatik errire, zenbat jentek eiten dauan uriaren aldetire, balkoi ontatik errire, uriaren

zenean gelazikin hartan lotxaren gorriak soa estaltzean. Oso Iban, oso Iban, oso Iban.

arrazoiban. Emeretzi urte lagunek bezala Bilbo zaharreko bordeli lunean. Ozu iban! Ozu iban!

baina oso iban, oso iban. Ura etzen gerla, ez ez, ura etzen Waterloo, ura zen aurtzarotik bortxaz irtetzea, oso

Ozoigan alkohol txarrenaren kiretsa zeraman emagaldu zurbil triste batena hotsa. Ozoigan, ozoigan

0: Bilbo prest dago urrengo 9 egunetan txoznaz txozna ibiltzeko. Nintzen beitak bota du pregoia, Ainhoa Urrejolak txupina jaurti du eta Mari Jaiak besoak altxatu ditu zerura Arriaga plazan bildutako milaka eta milaka festazaleren aurrean Bilboko aste nagusiari hasiera emateko. Inoiz baino gehiago itxaron behar izan dute aurten bilbotarrek Mari Jaia berriro hiriko kaleetan ikusteko, hala ere itxaronaldiak ez du zertan txarra izan. Eta hala azken egun eta kaskarraldiaren ostean eguraldi ederra izan dute larunbat honetan bilbotarrek jaiei hasiera emateko. Zerua garbi egonda goizetik eta temperatura ere atsegina izan da oso. Modu horretan konpartsa gehienek azken orduak aprobetxatu dituzte, txoznak apaintzen amaitzeko eta herri bazkarietan sabelak betetzeko txupinaren kale jira abiatu aurretik. Urzainkiko suteak aktibo jarraitzen du, baina bilakaera ona du. Ostiral gauean zehar lanean aritu ostean, Nafarroako sutearen baldintzak hobeak dira. Buldozer bat eta bolondresei esker bide zahar bat zabaltzea lortu dute eta suetenak egin dituzte. Eta gero eta mediterraneo arragoa den kantauri batek temperatura errekorreko uda bizi du. Lehen subtropikaltzat jotzen ziren eta kantauri itsasoan ikustea ezinezkoa zen espeziak bertako uretan agertzen hasten dira. Kostalde horietan ohikoak diren beste espezie batzuk berriz babesa bilatzen dute, gero eta mediterraneo arragoa den gure itsasoa galtzen ari den ur freskoagoetan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Igande honetan bero zakarra izango da izpide, baina egunaren bigarren zatian ekaitzetarako joera ere hartuko du. Goiz partean lurraldearen hego isurialdean eta bereziki Nafarroan odei baxu desente agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean eguerdi aldera giro eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsalde partean arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero odeiak garatzen hasiko dira, ezegonkortasuna areagotu egingo da eta arratsalde erditik aurrera ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak edonon emango dira eta lehertzen den lekuetan zaparda handiak utziko dituzte eta ez da bazertzen kazkabarra botatzea eta haize bolada gogorrak ere uztea. Gau partean hori bai giroa lasaitu egingo da. Hegoekialdeko haize bizia ibiliko da egunaren lehen zatean, arratsalde partean kantauriar isurialdean iparekialdekoa nagusituko da, baina gauean berriro ere hegoekialdetik finkatu eta bizitu egingo da. Temperatura minimoak eta maksimoak nabarmen gora ingo dute, minimoak 16 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta maksimoak aldiz ipar isurian 27 eta 36 gradu bitartean eta hego isurialdean 32 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskorak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Mi esker Iker, Euskal Herriko termometroi begira jarriko gara. Momentu honetan 22 gradu ditugu Gasteizen, 23 Iruñean, 27 gradu Baionan, Bilbon eta Donibane Garazin, 28 gradu Maulen eta 29 gradu Donostian. Hau esan da, eguerdiko ordu bata eta 4 minutu ditugu, gaur igandea da eta buztuak 23 egon ditu. Asteragoaz!

Aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin ixelear bidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak nez.eus. Musika.

0: かりましょう。
1: Laster 25 urte munduan zehar, katamaloa aldean, kareta maskara aldean, daroan baten testu.

Gaurko saioan Euskal Kantagintzako berpizkundearen garaiari, testu inguru horri eta historioaietako pertsonaiei begira jarriko gara. Zehazki, Pantxoa eta Peio Lapurtarren ibilbidean berebiziko garrantzia izan zuen une bati begira. Horretarako, privilegiatuagu, Jose Mari Iriondo kazetari eta euskaltzalea izango dugu bidelagun. 1928an Azpeitian jaioa, bi hamarkadatik gora egin zituen Iriondok Loiolako Herri Irratian, eta orduko bertso saio eta kantalien zuzeneko grabazioekin artxibo ederra du. Frankismoaren testu inguruan euskal kantagintza eraberritzen eta sustatzen bere biziko rola jokatu zuen Iriondok, besteak beste, ez dokamairuren sorreran parte hartuz, baina baita bestelakoetan ere. 1969ko maiatzaren 5ean kantatu zuten lehen aldiz Pantxoak eta Peiok. Uztalitzeko bilgune gelan izan zen hori eta bertan ere izan ziren ez dokamairuko hainbat abeslari, Mikel Laua eta Oskar Bitartean. Ipar Euskal Herrian aritu ziren haien kantuak eskaintzen hasiera batean, eta normalean ba 200 lagun inguru bildua izituzten publikoan. Muga zeharkatu zutenean ordea, sorpresa ikaragarria izan zen. Bergaran, 1971garren urtean, 2000 lagunen aurrean aritu ziren kantuan. Ez da horren arduradunen artean, ba Jose Mari Iriondo bera zegoen. Urteak aurrera joan da ere, primeran oroitzen du lehen kontzertu hura. Baita zen testu inguru eta baldintzetan jaso zen, Pantxoa eta Peiok Ipar Euskal Herritik hegoaldera egindako jauzia.

0: bederatzirunda
1: Iruroita maikan
0: hori apur bat zure bitartez antolatu zen?
1: Apur bat ez, osorik.
0: Osorik.
1: Gero kandianik hori ahaztutan eukan, baina jaialdi azkenian neuk, bueno, Ixiar Zagarzazu, iltzan, hori Loiola Herriratiko zezuara zan, dame zarautzen iltzan ontxe bi urte edo. Eta biogorkestu benuen, behaz hon ginen, baina de elegantez, negoazen aiz, korbata eta zera junitzala jaialdi hori orkestera. Asuntu eda, hor, industria maestriako gazteak, agina behar zituzten uda bazetorrela eta udako portako sosak eta behar zituzten da abarda. Neri jende asko gozaite ziren gara hartan. Eta egia da, nik gara hartako agendak oraindik biziri dauzkat, lotuta dauzkat, gordeta dauzkat. Eta orduan jende asko gozaite ziren, aizu, Jose Mari, hola, jaialdi batean nahi genduke, jaialdi dena ziren ikastoren alde, presoen alde, baina etzan esaten, presoen alde zanik, etzan esaten, jaialdi bat zan. Ikastoren presoen alde, gero gaixorik edo gaizkizegoen norbait, persona ezagunen baten alde, edo horrela izaten zidan, jaialdiak. Eta orduan, askotan usitzen ziren, aizu, nahi genduke, hola eta hola guzeak ea maestria industrialeko gazteak era, eta jaialdi bat antolatu nahi genuke, eta abarda, aber, ze programa ingo zenik guke. Eta horretik, programa hori ahaztutan eukan, baina programa daukat, behaz, begiratu dut, eta orain buruz dakit. Bueno, asuntu da esan nien, bueno, zeatik etzeatea usartzen, hori iparraldien askotan entzunikuen, iparraldien, Azparneen, eta Donibane Lohizunen, eta nik Pantxoa Tapioren, bueno, eta iparraldeko kantari askoren jaialdietan askotan izan ditzen. Gehienetan egiten, ba, Etxamendi eta Larralde, Beñaza da Sola, Bakartxu Maritxalar, hau, zehazan pasaitarra zan, baina gero eskondu zan etako batekin, iesein da zegoen etako batekin eskondu zan, da hanbizizan da alde honta ekartzen zehiatzen izan askotan Etxamendi eta Larralde esate bateko. Eta nik batzen zera nuen liuratutan egoen, baiteminutan egoen, iparraldeko kantakerarekin. Iparraldeko... Naiz musika.

ateratzen den munduaren salbatzaile izendatzea gure tronua ziurtatuta dugunean. Zapaldua lagundu

Bueno, eta ja, errematea bukatu behar dugu kantu honekin. Zelan pasatu dugu? Ondo, ez da. Bueno, ba, honekin bukatzen da eta datorren urtera arte beraz. Bai, hauxe, hasiko gara, behitxu.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 67. emankizunerako Zaloa Urain musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Zaloa Urainen hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko uneak izango ditugu, zeren gure gogoetaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraiak arakatu gabe. Zaloa Urain Bilbon jaio zen 1976, musika ikasketak egin zituen Eibarko eta Elgoibarko kontserbatorioko musika eskoletan, gitarran gradu ertaina dauka. Gero, musika hezkuntza ikasi zuen Bilbon Unibertsitate Publikoan eta aur hezkuntza Eskoriatzan Mondragon Unibertsitatean. Musikaria, irakaslea, ama eta emakumea besteak beste. Bi talde hauek izan ditu esanguratsuenak. Kuka, lagunez osaturiko taldea, ez zuten ezer grabatu, parteiden artean Maite Arroita Jauregi zegoen. Eta Kokain taldearekin 8 disko egin ditu edo argitaratu ditu. Ritxe Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Zaloa, zin moduz?
2: Kaixo, ba ondo, egia zan.
1: Bidali zen idan zure deskribapen labur horretan,
2: bai.
1: Hau esan zenuen, irakaslea, musikaria, ama eta emakumea besteak beste. Zer desberdintasun dago emakumea edo feminista izatea?
2: Bi gauza desberdin dira, ez? Netako bi gauza desberdin dira. Bata da, nire emakumea sintetzen naizela, eta bestea da, nire pentsamendu bat feminismoaren ingurukoa. Ez dut uste emakumea izatean, zonetot. Ni noski emakumea naiz eta feminismoak emakumean aldeko daukan gusta goza horrekin bat egiten dut, baina bata da nire pentsamendu bat eta beste bada nire zena moduren batean esateko, ez? Eta bai sentitzen dut guzti hori. Hor, eukitzen duten beti duda da, eta idazten dudanean zeinoiz egin dut, zer ipini lehenago, ero zer sentitzen dudan lehenago naizena urrengoa baino. Eta hor eukitzen ditut dilema batzuk musikaria eta irakaslearen artean. Ama eta emakumea nahiko garbi ditut, baina musikaria eta irakaslearen artean pixkat dudak sartzen ari zaizkit azken aldean.
1: Nik musikaria aurreratu dut, zuke irakaslea jarri zenuen aurretik.
2: Ba, nik nahiago nuke musikaria aurretik ipintze, baina nik usteot horrela badaukadala nire barruan olako sentsazio bat behar bada, sekula ez dugun ez egin, ez dudan ez egin musikari izatea profesionalki modu horretan, ez? Beste lan bat izan gabe, ez dakit profesionalekin ikustot egiten dudala moduren batean, baina beste lan bat izan dudan ez beti ogibide bezala ero bentsat dirua irabasteko moduan norbere buruari horlako kargu bat kendu bezala egiten diot, eta duan hortuzteot hor dagoela nire erantzunaren arrazoia.
1: Eta...
2: Baina bihotzez, musikaria gehiago sentitzen naiz irakaslea baina.
1: Eta emakume guztiak ez dira orduan feminista?
2: Ba, tamales ez. Niretzat jende guztia izan beharko litzake feminista. Sí. Ez dut ulertzen beste baten sinistea jendeak.
1: Zergatik,
2: baina, bueno, ba, nik uste dut hor bakoitzaren bizipenak, bakoitzaren bizipenak, hezkuntzak, inguruak, horre zer ikusia handia daukalako. Eta orduan, ba, behar badan nik bizitzen dudan bizitzan nire nik pentsamendu bat eukitzeak ba, nik garbi ikusten dut, baina beste batek bizi duen bizitzan behar badan ez duen erreza izan aukera jakiteko eta gauza asko ere pentsatzeko eta aurrera eramateko.
1: Adin kontua izan daiteke, hau da, lehengo emakumeek ez dute feminista zen hori eta gaurkoek bai, edo...
2: Bueno, lehengo askok ere badute, oza, eta gaur egungo jendea gazte askok ere batzutan ez dauka, nik ez dakita binaen asuntua den. Egia da, gizarte aldatzen duen doian einean, ba, nik uste dut gauza batzuk sortez, espero dut gainera, ba, hobetzen doa zela eta orduan hor adinaren kontua ere igual bar dago, azkenean, ba, urteekin aldatzen goa zelako eta hor eraldaketa bat egon behar delako. Baina, zaila da hori nik uste dut, alde bat itikan nahiko nuke respetatu horrela pentsatzen ez duen jendearen bizipenen arabera, baina batzutan zaila egiten zaitere bai ez dut izurrek ezango.
1: Urteekin aldatu egiten dela pertsona bat esan duzu.
2: Eraldatu. Bai, uste baietz.
1: Urteak dira garrantzitsuak?
2: Ez, urteetan bizitako bizipenak, ez. Urte horietan bizizan dituzun gauza guztiek eramaten zaituzte horretara nahetako.

0: Zaloa urain daukagu gurekin, kokain taldea da entzun duguna, eta kantuaren izenburua zutaz oroitzen da. Zaloa, zertarako da oroimena? Lehen aipatu dugu denboraren asuntuarekin, zertarako da oroimena?
1: Zertarako? Hanetako oroimena batutan da gauza oso polit bat, ze ematen dizkizu bizipen, izan dituzun bizipenen irudiak, netako nere buruan irudiak dira, eta sentsazio desberdinak, eta gehienetan, nik uste dut eguneko irurogeta mar batean, beti geritzen naizela oroimen politekin. Eta orduan oroimena zerbait positiboa bezala nahi dut ikusi. Beste momentu batzutan, egia da, tamales, gure burua delako nik uste dut gure gan daukagun etxairik handiena, zenik bidez nere buruarekin, antxedadearekin urte asko pasa ditut, eta horrelako, bueno, tratamendu potenteak izan ditut nire buruarekin, eta hausnarketa eta lanketa potoloak horrik entzeko, eta orduan buruak badakit, nik nago biziotelako, txarna egiten digula guri kontra. Orduan hor, oroimen txarrak ere egoten dira, eta normalean oso indartsuak egoten dira. Nire buruan behintzat oso indartsuak izaten dira.
0: Antzitatea aipatu duzu.
1: Bai.
0: Azken boladan, musikari askok, askoren hitza da, ez, antzitatea. Baina, agian ez bizitzako hainbat ataletan banatzen den antzitate hori, ez, bizitzak berak ematen duena, baizik eta sormena, ez, etzaielako sormena iristen.
1: Ja.
0: Zurea, ze antzitate mote izan zen?
1: Ez, nire kasuan, inoiz bizizan dut sormen asunto horrekin antzitate hori, ez, nolabait zure burua nahi dozu zerbait sortu, eta nahi dozu nimatutan ez da posible. Akorratzen naiz, hori pandemia garaian batez ere, ez, denbora genuelako, ze askotan behar bada eskudatu izan naiz denborarik ez dugunez, ez daukat denbora larregirik sormenari eskaintzeko. Baina batean etxean geundenean, eta suposatzen zan, orduan denbora zen eukala, ez ziren gauza asko ateratzen. Hori, behin, miren, Narbaizakin komentatu nuen lagunarekin, eta esan nion, jo, miren, ezkora, momentuan, ja, niri berriña hartatzen zai, denbora daukagu, baina gure burua ez dago, bizitzen ari garenarekin ez dago, sortzeko gauza askoekin batzutan. Baina ez, sormean inguruan ez da izan nerea gehien bat. Nerea izan da, nik uste dut nere buruari zikitu dizkiodan, eremu guztietan horrelako ongi egin behar, ero danera llegatu beharreko gauza askorekin izan da. Gero, responsabilidadian nik uste dut dana ditugula, baina norberak nola eramaten dituen ere horregoten da. Eta nire kasuan, elduzan momentu bat, responsabilitate batzuk batez ere gogorrekin zitzaizkidala. Eta horietako bat izan zen, ama izan nintzenean ere baiz, egia da, ama izateak netako badituela gauza zoragarri asko, baina momentu batean eta hasiera batean ere niri kostatu zitzaidan ama sensazio hori izatea eta responsabilitate ere izatea. Eta hortikan bideratuta, momentuko bizipen desberdinek eraman duten oso gaizki egotera antxetatearekin. Eta psikiatraren bidez, nola baiteko lanketa batekin ez nintzen, baina hori ja da, orain dela, ez dakit, igual amala urte.
0: Zure alabak amezortzi urte ditu.
1: Bai.
0: Eta oso soriontzu zara zure alabarekin.
1: Bai, eta egia da. Baina osatek ez du besteak entzen. Esan nahi dut, nik uste duten, ni rol horretan ikustearen eta bizipen horretan, behar bada ez nengoen prest, ero ez nekien nola bideratu eta ez nekien oso ondo nola bideratu eta nola eraman rol hori. Torduan horrek eragin zizkidan gauza asko. Ez horre bakarrik, nik uste dut, momentu hartan bizen dituen gauza asko izan zirela, eta pertsonalki ere, eta emozionalki ere, ez nengoen behar bada momenturik onenean, harremanen inguruan ere baneukan horrelako gauza bat, orduan guzti horrek eraman duan, egoera oso larri batera, eta orduan lo oso gutxi egitera. Eta lo guzitxo egiten, hori ez dut askorik bizizan ere bizitzan, bakardadea gainera askotan gustatu egiten zait, orduan ez dut intxartotat hartzen, zainot momentuak euki ditut noski, jende guztiak bezala, batzutan behar bada, bakardadean zititzen zarela, baina ez da nire kasurik potoloana, eta nire askotan nire buruarekin egote asko gustatzen zait, ez daukat inongo arazorik. Orduan ansiedade horrekin gauako soluzioak izan dira askotan, eta gau horietan oroimen txar larri etorri dira nire burura.
0: Psikiatria aipatu duzu?
1: Bai.
0: Psikologoa ez?
1: Baita. Nik uste dut, lanak pasatu ditu da.
0: Beharrezko kaldira psikologoak eta psikiatrak gainditzeko antzitate edo buruak kartzen dizkigun arazo horiek gainditzeko.
1: Nik uste dut beharrezkoa direla bakoitzak behar duen edo zer gauza. Zan nahi dut, norberari funtzionatzen badio gauza batek horri funtzionatzen dizu. Ez dut uste, atzutan jenek ez nesuna, azuke inbiarko zenduke hau? Bueno, ero ez dakit, behar bada aholku hon bada, baina gero ikusi egin behar bakoitzak zerk egiten dion ondo egoteko ez. Nere kasuan, azken bolada honetan, bueno, momentu hartan, oso hasiera baten oso gogorra izan zenean da oso larren nengoenean, psikiatra izan zen lehenengo aukera, medikuak bideratuta, baina azkenengo urteetan, terapia ero lanketa desberdinak egin ditut. Surfa horren inguruan ere bai, eta itsasoak oso ondo egiten didalako normalean, eta bai osteopatiak, eta sistemikoak, eta nutrizionistak, eta depor, eta kirolak, eta psikologoak, eta inguruan izan ditudan gauza gehienak. Nik ez daukat bildurrik, ez da zaitu inporta behar izatea. Ba, gauza guzti horien beharra izatea, ni nere burua lanketa egiteko eta ondo egoteko. Ze batzutan nik uste dut, zikitu nahizela larregin nik bakarrik egin behar nituela gauzak, eta alabarinik inoiz izan diot. Laguntza eskatzeak, ero laguntza behar izateak ezaitu eskoldarrago, ez indartxu ezago egiten, ez?
0: Eta psikiatrak zure laguntza eman zizun, zuri laguntza eman zizun, baina pilulak ere erabili zituen zuri gehiago laguntzeko?
1: Eman zizkida, maia ez nituen hartu. Hori nire erabaki bat izan zen, berak esaten ez dan, ez duela ulertzen oso ondo, ze beldur nituen nik ero zergatikan uste nuen hori. Ta bain, eta esan zian esaldi bat gustatu zitzaidana, pirulek egingo zidaten bakarra izango zela, aukera eman moduren baten, garbi pentsatu alizateko, eta hori gustatu zitzaidan. Baina erabaki nuen, nahiago nuela, modu naturalago batean saiatu nere buruari aukera emoteko pentsatzeko.
0: Eta zuk ies egin zenion pilulari?
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Behar bada nere sentsazioa zan kontrola behar nuela, eta kontrol horretan pirulak behar bada kontrolaren eza emoten zidan nere barruan. Eta nahiago nuen ni kontrolpean izan, naiz eta gaizki egon, eta horrela ni lasaiago sentitzen nintzen, ero seguruago.
0: Kantu honetan zuta zoroitzen, baldago bikote harremanen inguruko zerbait?
1: Ez, egia esan, abesti horri datzi nuenean, bikote, nola baiteko bikote behar bada, baina ez maitasun romantikoaren ingurukoak, baizik eta lagun baten ingurukoa zen, momentu hartan, pentsatzen egon entzanen gogunean, saspaldiz nuen pentsatu horretan, eta momentu hartan, bakoitzak bere gazteago oso gazteagoa ginen, noski, eta bakoitzak bere bizitza egiteri, ez, azten hasi ginen bezala, eta orduan moduren baten, bideak banandu egin ziren, eta horren ingurukoa da gehiago, bikote maitasunezkoa baino.
0: Horrek esan nahi du, bikote sistema hori ez dela perfektua?
1: Ez dut, ni perfektutatik usten ez da bapes ere. Baina perfekturi nik uste dut ez dagoela. Nik uste dut perfektua, erointzat egokia den zerbait da, norberari ondo egiten dion zerbait, eta nolabait beste norbaitekin denean, ez? Errespetuzko harreman badenean eta gauza garbi daudenean. Horren barruan, nik uste dut dena dela libre, ez? Dena dela libre. Beti ere, noski norberaren errespetua eta norberaren balioak eta gauza kondo mantentuta, eh? Baina bestela nik uste dut hori bakoitzak ikusi behar duela. Ni ez naiz inor esateko bikotearen bidea dira onena. Ni neuk ez dut uste, gainera ez dut horrela bizi, baina ez uste dute askatasuna izan behar dela zentzurretan beti aukerarik onena.
0: Aukeraetako bat izan daiteke harreman irekia. Horrek onurak dakartza?
1: Bueno, nik uste dut norbaitzuk erabakitzen baldin badute hori dela bidaien bidea eta horrek ondo egiten baldin badien noski ditula onurak, ez? Nik uste dut gauza guztiek bezala. Neri gehien gustatzen zaidana da, erobintzat nahiko nukeena da, gizarte honetan egotea benetan aukera desberdinak eta benetan aukera desberdin hoiek errespetuarekin jendeak hartzea, esan nahi dut. Gogorna egiten zaidana da, behar bada, bikote dinamika horretan jendeak pentsatzea hori dela perfektua, eta orduan zu ez zaudenean dinamika horretan emoten du tristuraz bizizarela, ero benetan bizirik ez daukazula, eta horrek hori bezait ondo iruditzen, esan nahi dut. Aukera asko egon daitezke bakoitzaren erabakien arabera.
0: Lehen ama esan duzu, alaba ere hor daukazula, koldarregiak edo koldarrak algara alebekin edo seme alabekin?
1: Koldarrak, bazdakit, nik uste dute batzutan...
0: Gehiago zehaztuko dizut, babes puntu hori, protezionismo puntu asko alditugu, ez?
1: Hori bai ikusten dut. Bai ikusten dut nik ama bezala eta bai ikusten dut irakasle bezala ere askotan, ez? Nik uste dut ez dugula nahi gure alabek eta gure semeek sufritzerik, eta orduan kalte egiten diegu askotan onuna egin beharrean. Ze azkenean, noski ez duzula nahi maite duzun norbaitek sufritzea, hori ez duzu nahi. Baina suposatzen da, gu ama bezala ere eta irakasle bezala ere gaudela bide horretan gidatzeko. Eta gidari garen enean, ez? Nik usteot lagundu behar diegula beraien alboan egoten, baina beraiek izan behar direla kapasak, zenbait sentimendu ez direnak hain erosoak eta hain goxoak bizitzeko, eta nolabait ere hoiek gainditzeko ero aurrera eramateko, ze bestela lortzen dugun bakarra da frustrazio izugarri bat lortzia, bai alabengan eta bai jendearengan, ze jendea ez da kapasa gero bideratzeko bere emozioak eta gauzak egiteko, bez? Ze dana eskutik eman badiegu eta ez badiogu inoiz utzi, ez jausten, ez erortzen, ez minik hartzen, ez ezer egiten, nola jakingo du gero guzti hori nola bideratu, ez? Aia ikusten dut. Eta nik ikusi duten ez nere buruarengan, azkengo urte luzeetan, gustora egin dudan lanketa bat eta ondo sentitzen naiz horrekin, eh? Baina behar izan dudan lanketa hori, baina ikuste dut hori dela bidea egokia ere bai, ez? Utzi egin behar diegu gauza asko egiten ere eta hanka sartzen ere bai eta sufritzen ere bai. Naiz eta gure bihotza apurtu negarrez ikusten duzunean, egin behar dugunanetako da horregon, ez? Nolabait eusten, zure alboan nago, baina zuk egin behar duzu bidea. Zure bidea da, ez da nirea. Nik uste dut, hor ere batzutan konfunditzen gara laguraso bezala, ez? Ematen du gure aurrak ero gure seme alabak direla gure estensiño bat, eta ez da, beraien bizitza da, ez da nirea. Ez, posesiño, sensasiño hori ez dut inoiz ulertu bez, eta uste dut ez dela bat ere sanua.
0: Aurreko batean alabak esan zidan, badago Dinamarkan termino bat kurlin izenekoa, eta zu pixkat zure semearekin kurlina egiten duzu, badak zu zer den kurlin.
1: Ez dakit?
0: Da izotzetan botatzen diren beste pastile batzuk eta hori aldik eta urrutien joatea, orduan da garbitzea uh-huh. Dana garbi eukitzeko, bidea garbi eukitzeko, zure semeak, alabak edo dena lakoak.
1: Bai, nik uste dut hori egiten dugula batzuta, mea ez datu uste egokia denik, eh? Ez dinatzuk egiten duzunik ondoro txarto, eh? Nire refleksio bada, eh?
0: Zin da osasunaren kudeaketa egokiena, lehen pilulak aipatu dituzu, norberak bere burua egin dezake, hau da, pilulak hartuko ditut, esan gabe, zertxore esan gabe, edo, baina osasuna beste zerbait da, ez da?
1: Bai, nik azken aldian gehiago pentsatzen dut, nik usteot osasun mentalaren inguruko olako refleksio potoloa dituta, nik usteot hor daukagula gaur egun lanketa handia egiteko beharra, ez? Horiek ez du esan nahi gorputza ez dugunek zaindu behar, noski baietz, baina nik uste dut lehengo burua izan behar duzula ganoraz, gero gauza asko ere egiteko. Eta, ez dugula zaintzen gure burua nahi beste, nik uste dut ez dugula egiten. Ez diogula ematen gainera gure buruari ez astirik gauzak bizitzeko, ez astirik pentsatzeko, ez astirik bizitako emozinuak nolabait bideratzeko. Dakatzen zazinua goia zela denbora ustean korrika alde batetik bestera, eta iruditzen zait hori gure osasunean benetan kaltegarria izaten ari dela. Ez diogu ematen gure gorputzari eta buruari denborarik bizi ditugun gauza asko bideratzeko eta benetan barruan sentitzeko eta behar baldin bada hobetzeko, ero sendatzeko, ero egoteko. eta nik uste dut hori arazo potoloa dela, eta nik uste dut hortik handatu zela askotan, asken aldean dauden, hori ansiade pila bat, zerreta gehiago entzuten da, eta horrelako, arazo potoloak. Pastillak hartzean ero ez, nik uste dut erabaki propio badela, nire nahi zartuko, nik ez nuen nahi, eta nire erabaki bada, baina ez dut inori esango hori egin behar duen nik ero ez, hori ja norberak izan behar.
0: Geure burua ez badugu zaintzen, askotan ere ez ditugu zaintzen albokoak ez, eta migranteekin ere begira zer gertatzen den, ez?
1: Hori da. Bai, nik uste dut lotzagarrisa dela azken aldizan gizartian makagun jarrera ugari. Neri hendiokan atentzin joa ditzen besta gisa esan.

0: Kokain itzalak da horrentzun dugun abestia, eta gurekin Zaloa. Zaloa, lehen psikiatria aipatu dugu, psikiatrak eta bar, horren arira, eta itzalaken uste dut zerbait aipatzen duzulare bai, mundua zoratuta aldago.
1: Bai. Baina batzutan zoratuta egote horrek ona dela deritzot, eh? Orduan batzutan sentitzen dut gutxi zoratuta gaudela, eta beste batzutan, ba, ikusten ditu danean, ba, zenbait, ba, bueno, ba, ba, esater, o jendearen jarrera asko ero, iruditzen zait oso zoratuta gaudela, negatiboak direnean ere bai. Orduan, zorakirri horretan bi aldeak ikusten ditut. Baina alabak askotan esaten dezta, ama, txoratuta zaoz, eta ditzen dezat, eta espero dut beti egotia, eta hori ginoiz ez galtzia.
0: Baina zerk zoratzen du mundua, edo pertsona?
1: Ba, diruak zoratzen du desienten ikusteot, eta botere izateko gogoak ere zoratzen du desiente. Eta nik uste dut, batzutan tamales azken aldean irutzen zait, besteen gainean egoteak ere zoratzen duela jende asko. Botere sentzazin hori, baina botere zapaltzeko beste batzuk, ez? Eta sentitzea norbera bestea baino gehiago den zentzu horretan. Eta hori tamales sentitzen dut inguruan gizarte bezala, gure lakarra handi bat izan behar dela inguruan. Eta ez bakarrikan kanpora begira, baizik, eta gure etxeetan eta gure egunerokotasunean ere, bai. Eta oso gorra iruditzen ari zait.
0: Lehen bikote sistema horiek aipatu ditugu, orain zuk boterea esan duzu, eta nire datorkit burura botere harremanak. Ez harremanetan dauden botereak, baita ere, baina ba, botere dirua aipatu duzu, botere politikoen harreman hori, ze deritzozu botere harreman, botere harremanekin zerbait itxurosua eraiki daiteke mundu honetan?
1: Nik ustot posible dela, nien positibotza daukan ere burua, eta posible izango litzakela, baina dagoen moduan ezinezkoa da. Eta nik tamales beti pentsatu dut dakatela hori sentsazio bat beti honean pentsatzen dut eta beti pentsatzen dut jo, igual posible litzateke, ez dakizu, ba, jendia ere, ba, bueno, ba, ba, posible da ondo egitea gauzak eta ez sentitzea horrelako, bez, horrelako ditugun daukagun egoera ez egotea. Baina gero konturatzen naiz gertu daukaguna eta inguruan daukaguna benetan latza dala, eta gainera gauza gehienak ez dakizkigu. Osea, zen ikusten dut, hor nivel batzutan botere harreman hoietan erabiltzen gaituzte gu eta gizarte osoa ingo garrantzi gabeko monigote batzuk bezala, eta nik uste gauza asko ez ditugula jakitzen ere. Eta baina egon liteke modu bat, nik daka sensazioa urte guzti hauetan musika munduan batez ere askotan ikusi dudala ba, bueno, lanketa autogestioaren ingurukoa eta gauza guzti hoiekin eta zenba jende ikusi dudan benetan lanpile bat egiten eta gizartea saiatzen eraldatzen eta moduak desberdinak egiten. Eta orduan ikusi dut hori posible dela eta hori posible da. Baina gero ja dirua sartzen da erditik eta boterea zentzurretan eta askotan ba, jendea aldatu egiten da. Eta ez dakit nola gertatzen den hori.
0: Nire pilatu zizkitu horrentzen bertan galderak. Oda, autogestioa ipatu duzu, gero sartuko gara horrekin. Baina, esan duzu boterea harreman horrek beldurtzen zaituela ere bai, ez da?
1: Bai.
0: Horrek eta zer gehiago beldurtzen zaitu?
1: Bueno, eldurtzen nau jendearen jarrera immigrazioaren inguruan eta immigranten inguruan. Serioski horrek asko beldurtzen nau. Nik lanean bertan ikusten dut eta jendearen jarrera nik ezin dut ulertu eta horrek beldurtu egiten nau. Zen ikusten dut gizartean sortzen den gorroto horrelako sentsazio bat, niri horrek beldurtzen nau. Ero beldurtzen nau adibidez, nik uste dut horrek sortzen dituen gero gatazkak askotan, Eibarren adibidez ikusten dira, erointzuten dira, noizean behin, gauean ez dakin hork, ez dakin nolako, ez dakin zer, eta horre gauzek bildurtzen daute. Bildurtzen daute, ze ikusten dut, gizartea hortikan ez doala ondo, ez dagoela sano. Ospire, gizartaren osasuna ez dagoela bat ere sano.
0: Eta autogestiaren inguruan zer esan dezakezu? Hori da antolaketarik egokiena?
1: Ez dakit egokiena den, baina behintzat ni ondo sentiarazten nau. Eta guztan dut, hor botere harremanak askoz ere ekilibraua badira zela beste modu batetan baino.
0: Arrazista gara?
1: Bai.
0: Eta matxistak era.
1: Bai, bai, bai, bai, baina hori gure zenian dara magun matxismoaren oraindikan, ose, eta ez gara konturatzen, ez gara konstiente izaten. Ni neu, nik ustot lanketa bai egin dudala feminismoaren inguruan eta nire buruaren inguruan, eta oraindikan bai ditu zenbait gauza eta zenbait batutan ezaten ditut ez dakite esan, baina bai bizi zenbait momentu eta gauza asko oraindikan batutan txokatu egiten didatenak.
0: Kale ilun batek estutzen zaitu, beldurtzen zaitu?
1: Noski. Noski, baina hori bizi guztian izan da. Eta saiatu naiz beti alabari hori ez helarazten. Zen nik ustot bildurrarekin bizitzea ez dela bizitzea. Orduan saiatu naiz, ba bueno, bai beti nik uste dut esan diodera nahi gabe, ba bueno, bai zaintzeko, ez, nik uste dut hori beti entzun dugula danok eta egiten dugula, eta orduan gehienetan esaten diot, gogoratu, elkar zaindu zaitzie, joaten zarenian danok elkarrekin, eta ez egin horrela. Zetan malez, bizi ditugu horrelako gauzak eta bizen ditugu egunero.
0: Zer merezi du indarkeria matxista erabiltzen duenak?
1: Ez dut uste erantzute eritet nahi duten ikorretari zer ez dakiz ere zango nuke nondo esan dagia esan. Neretako mirizi du zigor gogor bat, gogor bat. Ze ezin dugu onartu hori gertatzerik.
0: Zigorra alda biderik egokiena?
1: Ez dut uste biderik egokiena denik. Ez, biderik egokiena izango litzake gure gizartear lortuko balu zigorrik ez egon behar izatea. Ez? Baina hori utopia bada azkenean, hori ere ia da. Baina honetako hori litzateke biderik onena. Baina hori ez dugunez, kasu honetan, bai uste dut hor, eta batez ere, babesa egon behar dela, legearen partetikan eta guztion partetikan, babesa sufritzen duenan dako.
0: Badago liburu bat, abusua, esaten duena, abusu eta gatazka desberdina direla, edo gatazka eta abusua desberdina direla. Ze uste duzu?
1: Ez dakit ze puntaraino horrela izan niteken ala ez. Nik uste dut badakigula noiz den abusua eta badakigula noiz den gatazka. Batutan ez dugu jakin nahi. Nire iruditzen zait, emakume bezala askotan bizen ditugun momentu askotan, batutan ez dugula nahi pentsatu hori benetan gertatzen ari denik. Eta orduan, ba nola baiteko seguru bezala, ero norbera definitzeko moduren batean tapatu bezala egiten dugu, eta guk gure buruari, ez dinot, inori ezer esaten bezik, eta zuk zure buruari ez duzulako nahi onartu gauza batzuk erta daitezkela. Eta kasu horietan, gatazka deitzen diego, baina abusua da berdin. Hor ikusten dut asuntua. Ahora, ez ezberdintasun ipintzen dien beste norbaitek ez dakit.
0: Emakume zuriek lehen emakume buruz hitz egin dugu, ba, kale ilun horietan zer senti dezaken emakume batek, ez? Baina emakume beltz batek gehiago sentituko du, naiz eta kale ilunik ez egon tartean?
1: Bai, nik izango nuke baietz. Azkenean represiño handi zaua ba, eta askoz ere ba, hori jarrera gogorroak bizi dituen pertsona batek gutxiago. Zan nahi dut, lehen bori, txuri izate honek beti ematen digu beste ez nola baiteko bastak nola esan leku batetik ikusten ditugu gauzak, ez? Orduan ez dituzu horrela bizi. Hori berdina gertatzen da, zu segun nongoa daukasun pasaporte, joaten zarenean aeroporto batera. Dan hori begiratzen digute. Baina dan hori ez digute berdin begiratzen. Eta kasu batutan, are gehiago, oraindikan egiten dute. Manik zu batzot emakume beltza izan da, oraindikan horrela hori izan behar dela gehiago. Bai.
0: Beste dikotomia batera joango gora, arra eta emea. Emakume feminista asko, ez emakumea baizik eta feminista asko, TERF babesten dute, TERFa, ez da? Oda, transfoboak dira. Ez dute onartzen batzuk feminista edo emakume sentitzea, naiz eta ez izan alurik.
1: Ni ez nator bat horrekin. Zan, garbi daukat, norbera sentitzen baldin bada emakumea zelako prozesua egin behar izango du bere barnean. Onartu arte eta sentitu arte eta lurtu arte, ez? Ze goza bada barruan sentituko duzuna, ez? Kasu horretan, baina beste goza bada oraindik ere gaur egun tamalez egin behar izango duten bidea, ez? Hori guzti hori lortzeko. Orduan, emakume sentitzen baldin bada, nola naiz ni, nor naiz ni esateko momentu horretan ez dela emakume bat, ezin dut sinistu hori.

0: Zaloa dugu hor kantari kokain taldearekin ispiluari begiratzean du kantu honek izenburua. Zaloa, ispilu sale altzara.
1: Gizurra esango nuke, esetza esango banu. Bai, ispilu zanea naiz. Baina nik uste dut ispiluak bi begirada ere baditu eran iretzat. Argi eta garbi kanpokoa ere, itxuraena, zena idot, ez dut inoiz esango, nik uste dut gustoko dudalaren nire burua, ma bono, moduren baten ikuste ero, ez? Baina aldi berean ispiluak ere ni neu erakusten nau, ez? Eta batutan beharra ukitzen dut nire buruari begiratzeko, eta ezagutzeko, eta tarte bat hartzeko, ma bueno, ba norbera ezagutzeko. Uste dut ispiluak ere laguntzen dira horretan, ez bakarrikan barrura begiratzen duzunean, baizik eta zure isla bere ikusten duzunean.
0: Eta kanpotik ikustea nahi dute, nahi duzu ere bestek zer ikus dezaketen zutaz?
1: Ba...
0: Hori dator, ez dakit lehen edo bigarren diskoko azala, bularralde hori zurea den edo...
1: Ez da ez. ez. Bueno, ez daukat arazo asko hori korrekin ere, eh? Bueno, nire kasuan, ikustot, nire bizitzan, zeia urte batzuk ere baditut, eta horre gondala nola baiteko eraldaketa bat, ez? Eta goratzen naiz, hasi nintzen ean musika munduan, eta bueno, hasi nintzen ean musika munduan, eta ia piskatxoa kontzertuak ematen genitu, eh? Eta bueno, ba, horra hasi ginenean, egia da, ba bueno, ez ginela, mutilen mundua izan dela beti, nekin guruan izan duena beti gizonezko zinguratua izan dela, ez? Torduan gogoratzen dut, alakoetan, ez nekalago goazkori beti nahi nuela, atzean agertu argazkian, ez nuela nahi, ez dakit, nolabait, bat gehiago izana nuen eta horrez nengoen oso eroso zentzu guzti horretan. Urteekin hori eraldatzen joan da, eta gogorra egin zait ere askotan emakumeenganako, ba nolabaiteko estilistikoki eta gorputzaki eta fizikoki egiten zaigun eskaera, ez? Eta guk geuk ere egiten duguna, eh? Orduan horre ere, bueno, lanketa potolo bat egon da, eta hortik handatorra bestiaren hildo bare bai, ez? Eta orduan, gaur egun, batzutan gogorra egiten zain, zen ikusten du jende guztia bezala, batzutan guzukure burua gehiago maite dugu bestatutan baino, eta hori horrela izango da. Baina ikusi behar gara, eta begiratu behar zara, eta ze bestela zara ezagutzen, eta ez zara ezagutzen, nola eraldatuko duzu zure bizitza, eta nola jarraitu horrela, nik hori ikusten dut batzutan, eh? Igual batzutan larregi nekatzen naiz horretan, eh? Baina nik uste garrantzizkoa dela.
0: Eta bilustasuna etxe barruan onartua dago, ez?
1: Bai.
0: Baina kanpon ez?
1: Ja, bueno, ni ez naiz oso... Bilusik ez noa kaletikan, baina ez daukate arazo larregirik nire gorputzarekin. A ber, nireak ditut, noski. Osea, nik uste dut emakume gehienok izan dugun bezala, gizonezkoen kasuan ez dakit, baina gure exigentzia maila fisikoki oso altua izan da beti gurekiko eta daukatena gurekiko.
0: Bai,
1: noetako bai, noetako horrela izan da beti. Eta hori niri gogorra egiten zait.
0: Horrek ere antzitatea sortu aldizu?
1: Noski, niri ni konturatzen naiz urte batzuetan zitzaidala bat ere gustatzen telebistara ezertara joatea, aerobideotan agertzea, zegero nik ez nuen aian ikustean nire burua. Eta nire buruarekin oso zorrotza izan naiz momentu askotan fizikoki. Jarreren inguruan eta emozionalki ere bai, baina fizikoki ere oso zorrotza izan naiz.
0: Beldurra zeniolako iritziei?
1: Ba ez askorik egia esan. Osea, azkenian, ez dakit, bueno, nik uste dator lanketa propioa badagoela, eta nire bizitzako, ba bueno, zenbait momentutan ere gogorra izan dalako eta horretara jo dalako ere, baina nik nire buruari ere gogorra egin diot askotan fizikoki eta hori latza izan da.
0: Lehen boterea aipatu duzu,
1: bai.
0: Estetikari ze botere maila eman diogu?
1: Izugarria iruditzen zait. Ba hori, ba gaur egungo ba sare sozialetan eta nola agertzen dan jendearen hori itxurakeria, ez? Itxurakeria azkenean, bai fisikoa eta bai bizitzaren ingurukoa, eta ematen du hori ez baduzu egin ez duzula ezer egiten, ez? Ero, eta danok jakin beharko genuke hori ez dela errealitate bat, zan edo, errealitatean bizi duguna eta bizitza oso ederra da, momentu latzak eta txikiak eta ditugulako, ez bakarrikan gaudenean, ez dakin nungo lekuan eta gaudenean, ez dakin nola esan, ez? Baizik eta goizian esnatzen zarenean eta batean segundu bat hartzen duzunean, ba zerura begiratzeko. Eta igual momentu hori izugarri polita da, baina ez da instagrameablea, ez? Eta alako zeo zer, orduan ikuste dator larri gabiltzala. Ala eta guztiz ere, nahiko posik nago, ze bori, inguruan badut oso jende gaztean, vamos, urtekoak alaba bezala, eta iruditzen zait, gaur egun nolabait, bueno, daukaten guzti horrekin inguruan, ez dut engeizki ikusten sentsazioa bentsat ikusi duan, eta horrekin, bueno, lasaitzen naiz, baina arduratzen nau, bai.
0: Eta nerberari behiratzen diogu, baina gehiago behiratzen diogu albokoari, ez da?
1: Bueno, bai, ikusi dut iruditzen zaigula albokoaren bizitza guri baino interesgarriagoa dela batzutan, ez? Baina hori ni beti pentsa dutala jendeak ez dakalako norbere bizitzarik. Ez? Nik inguruan baditu pare bat olako beti bastakit, albokoan nahi duela jakin eta zer egiten ari den eta kritika nola baiteko, ez? Kritika hori asko gustatzen zaio jendeari, ez? Ez, ematen du beraie badakitela nola izan behar den dena perfektua eta

0: Pero momentu, ba, bukatu arte, nire bidea bukatu arte horretan, ez? Hau izango naizela. Eta gogoratzen dut, beste horren bideoklipatara gendunean, eta alabarekin nengoen ikusten. Eta oso momentu polita izan zen. Ze alabak entzun zuenean, izan zidan, ostras ama, pia gustatzen zait, esaten ari zaren abesti horretan. Eta hor, unkitu egin nintzen. Oin ere bai gogoratzen, eh? Baina hor pixkatu unkitu egin nintzen. Eta gero jendea etorri izan da, abesti honen inguruan, justo inguruan, emakumeak batez ere, emakume batez ere, emakume bakarrik. Eta...
1: Eta hori zergatik uste duzu izan dela?
0: Ba, nik uste dut guk izan dugulako eta daukagulako karga asko zere handiagoa oraindik ere fisikoaren inguruan eta gure buruaren horrela egiten. Eta ez dut esan nahi gizonezkoek ez daukaten ez, nik uste dut gaur egun orokorra dela, eh? Baina nik uste dut izan dugula gure buruarekin gauza askotan. Eta etorri dirazenak, ba, eskertzera, eta nik ez diat egin ezer, zen nik berez nire buru oso egoista izan naiz, eta nik egin duta bestia niretako, ez dut inori terapia modua laguntzeko egin, ez noi alako dominaren nire buruari pintzera ez danian egia. Baina gero gustoko izan dut jendea torri denean esatera, ze gainera ulertzen ditut, zen nik ere nolabait nahi gabe bintzat, ero bintzat saiatu gabe horrela botan nuen eta gero ondo egin zidan.
1: Eta bidea aipatu duzu ez da?
0: Bai.
1: Bidea amaitu egiten da.
0: Ez dakit.
1: Gero urrengo kantuan bidean goazela aipatuko dugu, eta berriro sartuko gara horrekin, baina hor eriotzaren lehen beldur ere aipatu dugu. Mm-hmm. Badiozu beldur eriotzari?
0: Bueno, nik uste dut ezagutzen ez dugun gauza askori beldurra badio dela, eta eriotza horren artean ez dakit beldurra den hitza, baina errespetua bai, errespetua bai. Egia da... Ba bueno, urteak aurrera doa zen nienean eta bueno, familiakideak ero maiteak ere nagusitzen dira zen nienean, behar bada eriotzaren itzala, ez? Gehiago ikusten dut, ero gertuago ikusten dut, ero presenteagoa da, ba asko zere gazteago nintzenean baino, ez? Bildurra ez diot, zaiatzen naiz, oraingoa bizitzen, ze bai iruditzen zait, horretan pentsatzen egotea, denbora galtze badela, ze ezin dute zer, bueno, denbora galtze bat, pentsatzea ez da galtze bat, baina ezin dute zer egin, ero ezin dute zer ez kontrolatu, ez pentsatu, zaila da, norberak, gaur egun daukagun moduan gauzak, moduren baten posible itzateke, baina momentuz bentsat ezin dugu erabaki gure eriotzaren modua, komila tartean, noski, ze, igual, behar bada moduren baten posible da. Baina zan dugu, torokor batean, ero modu, natural batean izateko ezin dugu ezer egin. Orduan saiatzen naiz, hori presente ukitzen, zen ikustu presente ukitzea laguntzen dizula, egunerokotasuna askoz gehiago bizitzen.
1: Itxura eta eriotza aipatu ditugu, horren batuketa izan daiteke gazte askok bere buruaz beste egiten duela itxuragatik.
0: Bai. Ez que nik uste dote komentua dugun bezala gaur egun dagoen presiño hori ere oso handia da. Zer nik uste dote behitu, lehen komentatu duana, gure burua ez badugu ezagutzen, nik uste dote zaiatzen garela zerbait izaten edo norbait izaten behar badagu ez garenak. Eta orduan horrek Jesukriston frustrazioa sortu dezake, ez? Zer zure burua ez duzu ezagutzen, baina zu nahi duzu horrelakoa izatea, ero hau izatea, eta momentu baten galduta egon behar da jende asko. Ni ere bai, momentu askotan, eh? Zer bide batean, bidean goaz, noski. Baina behar bada horrek eramaten ditu ere alako egoera batera. Ez dakit, noski, ez dakit. Zer oso pertsonala izango da bide hori ere bai, eh? Baina...
1: Bide horretan gazte askori pilulak eta pilulak eman dizkiete, ez da?
0: Bai, gazte askori eta nagusi askori jendeak kimika erabiltzen du, ba bueno, oso askotarako. Ez naiz ni izango hori txarra denik izango duenik. Nire aukera ez da izan, baina godot naturalagoa izan eta nire gorputzan sartzen dudana gauza naturalagoak izan moduren batean, baina bueno, dependentzia latzak sortu daitezke nik uste dut.
1: Jendeak pentsatzen du pilulak magikoa direla.
0: Nik uste dut jendeak ez daukala gogori bere buruari barrura begiratzeko eta askotan beldurtu egiten dela barruan daukagun gauza askorekin. Normala den moduan, ze batzutan gure barruan ditugun pentsamendu asko eta gauza asko oso latzak ira. Eta hori nik uste dut dano dakigula, esan idut. Ezin gara denbora guztian, ez dakit, nola baiteko mundu larrosa batean bizi. Eta orduan jendeak beldur hori, ez, nik uste dut kentzeko, ero nola baiti xiltzeko pirulak erabaltzen dituela. hori izan da beti nere percepzioa, igual horregaitik ez nituen nahi ni.

0: hartu, ez? Ez neukalako gogorik nere barruko, naiz eta goxuak ez izan, nere barrua tapatzerik.
1: Pandemia garaian, ez, hor txertoa erabilizen, ez? Beldurtu gintuzten denok hartu behar genuela esan ez txertoa?
0: Ba, bai, behitxu, neretako pertsonalki esango nuke baietz, baina gero egia da ere batzutan duda asko izan ditu dala, ze inguruan ere badut jendea galdu izan dudana, ba, bueno, COVID garai horretan. Eta orduan hor konturatzen naiz, ba, norbere perspezioa ere oso desberdina izan daitekela. Eta baituen beste lagun batzuk ikusi ere ezin ditunak egin, ba, ez nintzelako hurbildu beraien gana, beraiek, ba, bueno, beste arrazoi fisiko eta beste osasun arazo batzuen gatikan, ezin zinelak, ezin zirelako, ez da esposatu ezer, ez? Osea, orduan ba oso relatiboa da. Baina nire sensazioa beti izan da, bildurra sartu zigutela eta bildurrarekin asko oso beto kontrolatzen gaituztela.
1: Ba, bidean goaz, kokainekin.

0: kokain da, bidean goaz, gurekin Zaloa dago, Zaloa orain. Zaloa, nora goaz bidean? Biderik bal dago, nora darama bideak?
1: Neretako importantia ez da nora eramaten zaituen bideak, baizik eta bidea bera. Bueno, helburu batzuk eukitzea eta nora bide bat eukitzea importantia erbitzen zaite, eh? Baina nik uste dut egin behar duguna da benetan goraipatu bidea bera. Osea, ze garrantzitsua den bizitzen duzun bide hori eta nolakoa den bide hori eta bide hori benetan gozatzea eta bizitzea. Ze bai, nora baitera beti eramango zaitu bideak, baina pentsatzea helmuga dela zure iristeko lekua, gustot ez dutula lagatzen bidea disfrutatzen, bakarrikan pentsatzen duzu helmuga horretan.
0: Orduan bidea kontrolatu behar da?
1: Kontrolatu ez nuke esango. Bidea gozatu esango nuke nik. Nik uste dut bidea biure bizitza dela eta gozatu ere egin behar dugula. Eta benetan bizi, ez ahaztu bizitza bizitzen, bidea gozatzen.
0: Kontrola aipatu dut, lehen bide askotan kontrola zeuden, ez da poliziaren kontrola.
1: Bai, bai, itanto. Bai, asko bizizan ditugu, asko. Alabari inoiz kontata, iobari kontatzen dira danian, ebrak ez dute sinisten. Baina zelan da, bueno, ba, pasatzen genituen ez dakizan ba kontrol. Bueno, oitu agen den.
0: Izutzen altzinen, beldurtzen altzintuzten kontrol horiek.
1: Bai, eta beldurtzen daute. Inoiz gertatu zaidanean, aspaldiko partize askotan ez gertatu azkenean, baina ikusten ditu danean, hain umetxo gazte-gazteak horrelako metraieta batekin eskuan, bildurra ematen dit, baina bildurra ematen dit iruditzen zaidalako, ez dakidalako pertsona horrek ze jarrera egin dezaken alako pistola batekin edo metraia batekin eskuan, esan nahi dut. Edo zer, nik egituan keinuk ero zerbait gertatzen baldin bada eta bapatean iruditzen baldin bazaio, ba, arriskutsua dela, ba, ez dakiz ere egin dezaken, orduan horrek bildurtzen dau.
0: Gaur joan pelotekin ere horiek bildurtzen dute, jende bati begia, beste bati barrabil bat, eta, ez?
1: Bai, bueno, eske olako violentzia maila onartzen dugunean, dirutzen zaigunean beharrezkoa dela, nik uste arazo potoloa daukagula.
0: Eta arazoa alda polizia izatea?
1: Ni ez naiz oso salea. Iruditzen zait, nik eskola metraten diete umeri ere bai, nien naizela polizia. Eta nik ez nuke nahi, niretzat behintzat, horrelako rol bat. Ez nuke nahi ni horregotea, jendeak zer egin behar duen eta zer ez duen egin behar, eta nola egin behar duen eta zer ezaten esan zu horretan. Hortik aurrera, ja, ez nahi zartuko gehiago, baina nik ez nuke nahi niretzat.
0: Agintzen dute pilo bat, ez?
1: Oztak eta agindu egiten duten, ero behintzat limiteak eta arauak ipintzen dituzte. Eta arau horrek, arau horiek bete arazi. Hori behintzat, bai. Gero zenbate botere daukaten ez dakiz epintura ino den, baina arau horiek ipintzen dituzte.
0: Balizko Euskal Herri independente horretan beharrezkoa litzateke polizia?
1: Dugun gizartean nik uste dut polizia gure parte dela eta behar dugula. Ze planteatuta daukagun moduan, bestela ezin dugu gure gizarte aurrera eraman. Berdina da, boterearen ingurukoa. Danok berdinak izango bagina, ba, asamblea moduko asuntoan, eta ez balitz botere hori egongo, ez litzaki behar poliziarik, baina botererik ere ez. Baina daukagun gizarte honetan ezinbestekoa da. Bestela hor kolokar egongo litzateke. Eta boterea dutenek ezin dute, ez daukate beste biderik arauak mantentzeko besteak eukitzeko ere, talen esan bezala nik uste dut bildurra eragiten digutela ere, horren hori guzti gupizkat menpe eukitzeko. Eta berdin ipintzen digute bildurra, azken aldean nik uste nuen, zenba jendik ipin dituen alarmak etxean eta horrelako gauzak eta kriston bildurra sartzen digute. Eta ematen du, hori gizartea, hori oso gaizki dagoela, eta orduan beharra daukagu dena kontrolatzeko eta polizia gehiago ukitzeko eta kamara gehiago goteko, zi horrela gu asko seguru egongo gara. Eta nire sentsazioa da, hori trola ederroa dela, eta azkenian hori gu kontrolpean ukitzeko besterik ez dela.
0: Kamarak behar ditu, kamarak elektrizitatea behar du, zen dut, eta hemen daukagu zea maiz.
2: Otea Lili.

0: elektrizitatea da hori, zea maiz dugu elektrikoak algara, zaloa.
1: Bai, eta energiaz beteak. Eta nik asko sinisten dut energietan, eta sortzen diren indar zoragarriaietan. Nik uste dut batzutan, jendea batzen zarenean eta energia batzuk sortzen direnean, hor sortzen den zirrara oso berezia dela. Kontzertu batzutan, abestunetan bezala dono batera abestuan donean, ero batzutan olako zora saldi batean sortzen den energia horrek berezia direlako ere bai.
0: Beraz, ohituta zaude pentsa, ez? Pentsamenduetara eta ausnarketetara.
1: Bai, batzutan larregi. Batzutan bilatzen dut nire buruan off botoi hori anun dagoen, bizkat, lasai egoteko. Baina alakoetan itxasuan behitu lortu izan dut, ze azkenean pendiente egon behar naizen ez oso txar naizelako, noiz ator nolatua, nola egingo duan, nola tablas daki zer, hor batzutan buruak lasaitzen da eta ez du perriago pentsatzen. Batzutan bakarrik, eh? Baina beste batzutan gozatzen dut pentsatzen ere bai.
0: Nik lasai emango izkizut bimuso.
1: Ez kerrik asko.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan sampleak sampleatuak izan diren abesti originalak eta bueno, sample bertsioekin egindako abesti berriak edo behintzat bueno, originalak izan diren abestiak beti lapurtuak izan diren zati horiek nola erabili diren abesti berriak sortzeko eta ekoizpen berriak sortzeko izango dugu nagusi gaurko honetan. Azkenean helburua izango da betiko modura barietatea edukitzea sesio iraunkorrean eta nola ez abesti dotoreak eta potenteak disfrutatzea gure ordu betetxo honetan. Eta gure aletikan, ba bueno, bat zue, musika beltz eta elektronikoarekin gaurko honetan ere bai, samplerra da instrumentu nagusia, ritmo kutxaren bat otikan badabil ere bai, bandak ere bai, pianoak eta horrelako gauzak, baina bueno, ahotsak dira nagusi sesio iraunkor honetan. Estilo ezberdinetan, New York Swing, Hip Hop, Disco Funk, Jazz, ikutsu handiarekin entzungo dugun sesio iraunkorra izango dugu urrengo minututan.

Eta, bueno, entzungo dituguna bestiak, ba, bueno, 2000 garren urtetikan onuntz izan dituguna bestia interesgarriak izango ditugu, berrikuntza batzuk ere bai, entzungo ditugu, eta, bueno, 80 garren amarkadako abestiak ere bai, 2000 garren urteko abestiekin, R&B, New York Swing, New Soul ere bai, pixka bat izango dugu, beraz, ba, bueno, musika dotorea izango dugulakoan ziur gara. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera ere bai, ba bueno, podcastak eta informazio guztia jarraitzeko. revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue eta astelehenero gauerdiko 12:00 aurrera hementxe egoten gara gure matraka musikalarekin edo ordu betezko sesio iraunkor interesgarrian. Saioarekin harremanetan jartzeko, badakizue, regrubes@hotmail.com duzuela, eta hortzen lasai asko idatzi dezakazuela saiora. Eta bai, bueno, saio hontan ere bai, gaurko honetan, scratchak izango ditugu nagusi, nahiko interesgarriak. Eta bueno, orain tracklistarekin joango gara pixka bat aipamentxo batzuk egiten, zer izango dugunari buruz, izen eta bizenak, artistak, taldeak, proiektuak, Austrite eta Verb T artistak entzun ditugu hasieran, eta Beino, Konkan, and Don Cops, Creative Freedom abestia entzun dugu, eta gero, bueno, jarraian ja Zitronic, Gronesekin batera, Rillo, Ousetekin batera, Kankik, Wiltzilekin eta Komborekin, Aloe Black, Mike and Brenda, bueno, Mike and Brenda Sutton, gero ere bai, Wordil Piper, bueno, bak, izue hemen, Boogie Mix bat izango dugu, Cheryl Nine, gero ere bai Love Kumite, True Image, Armani Avon, Black Butter Bear ekin batera, gero ere bai Flavans, Elliot Cole ekin, Ray Chu, Jordan Brown ekin, Allergies, Dynamite MC, Mobile, Dave From De La Soul, Dave De La Souleko abeslaria duzue, gero ere bai Odise, Let You Hide Down, gero ere bai The Influence, Kaserin, Katorekin batera, Lost Hands, Robin Spirner, gero ere bai Deep Fredericks, Too Tough, Corporation, Family Foundation eta SCA izeneko taldea edo formazioa izango dugu, eta The Weeknd-ekin bukatuko dugu, The Weeknd abestia izango dugu bukaera aldera. Gure aldetikan hauxe da guztia, badakizue, gaurko honetan entzungo dugu musika, hip hop, R&B, New York Swing, 80 markadako hasiera horretako New York Swing horrekin, R&B deitu baino lehenago, zeren gero hor etiketa aldatu egin zan, eta bueno, esan dezakegu New York Swing R&B-aren hasierako 80 garren hamarkadako R&B hori izango dugula nagusi, nahiko kuadrikulatua, elektronikoa, sample oso bortitzekin eta nabarmenekin entzungo ditugun abestiak izango dira. Abestuak ahots oso dotoreekin
eta baita ere, rapeatuak noizbenka hor entzungo ditugu. Musika, funk, disco, soul, jazz, funk ere bai, izango dugu tarteka. Hauxe da guztia, oraingoz, urrengo astean, musika beltz eta elektroniko gehiago. Mila esker, belarria, jartzeagatik.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurkoan urtea hasi denetik atera diren kantu berrien errepaso moduko bat egingo dut, niri gaur arte gehien gustatu zaizkidan abestiekin. Olaia Entziarteren album berriko bi abestirekin hasiko naiz, egia esan izugarri gustatu zait bere album berria, aurrekoa baino gehiago eta ez dago album osoan gustoko ez dudan abestirik. Tilintalan eta Aserre hauek izeneko abestiak aukeratu ditut gaurko saiorako.

0: okupatu errekoa.
1: Atera zenetik, behin da berriz, osorik entzuten ari naizen beste album bat, Amaiaren Si Abro Los Ojos No Es Real izeneko album berria da. Hasieratik amaierara oso ongi konektatuta eta landutako albuma dela iruditzen zait, eta bat baino gehiago dira ungitzen nauten abestiak. Auxiliar eta Zeslabi entzungo ditu orain, albumeko nire gogokonetariko bi abesti.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Niri betian ikustatzen zait pila bat flamenkoa. Eta txikitatik entzuten dut India Martinez, ez dakit ezagutzen duzuen. Baina benetan ez dakit zer daukadan berarekin eta bere musikarekin, baina ez dakit bihotxera eltzen zait, ez? Eta eltzen zaizkit bere melodiak eta letrak eta dana. Nire gainani lehenengo kontzertua berarena izan zen, eta superrondo pasatu nuen. Ez dakit, zeo zer daukan ezka horrek, ez? Zer berezia, beraz, hau India Martinezen Los gatos no ladran da eta espero du pilloa gustatzea.

abestia nik sortutako abestia da. Maitasunean batzutan egoera zailak daude eta badakizuen norbaitekin egoera argia ez denean, zuk agean konpromiso gehiago nahi duzu edo behar duzu, baina gaur egun bebai hori ere zaila da eta aindoa azkar bizitzan un superrari nekatzen gara danataz eta agian beste pertsonak beldur dio konpromisoari edo ba momentu horietan niretzan garrantzitsuena da den argi ustea, ez? Hau da, baietz baldin bada eta maiten hauzu esan eta behitza saiatuko gara, baina ez ez baldin bada espan hauzu era berdinean maite ba esan bebai ni banoala. Hau ez ez esan da eta espero dut zuen gustoko izatea.

abestia klasiko bat da, ez? El canto del lokok abesten duena, denok ezagutzen dugu gainera, eta abesti mitiko bat da. Aurten ni adin nagusi bihurtu naiz eta gezurra dirudi oraindik, ez? Denbora nola doan aurrera eta nola hasten garen. Batzuetan umei sentitzen gara eta gila zan da normala iruditzen zait. Bizitza behin bakarrik bizitzen dugu eta gazteak arenean etengabe gaudelako esperientzia berriak bizitzen. Baina garrantzitsua da ere aldaketa horiek onartzea eta gogozaztea berri gauza berriak, ez? Eta abesti hau Peter Pan deitzen da pelikula bezala eta asteren inguruan egiten du beroa, beraz espero dut pila bat gustatzea.

0: abestia Miki Nuñezek eta Izarok sortutako askriurem izango da. Nik ez dakit katalanez, baina abesti hau ikasi nuen eta pila gustatzen zait. Gainera urten Operación Triunfon Martinak eta Kiarak abestu dute bebai, beraz, ba, remember baten modukoa izan da ez, eta espero duzuen gustoko izatea, benetan. Hau eskriom da, eta norbaitik baldin badaki katalanez, ba, parkatu ez, nik ez dakit asko, bueno, asko, ez ebez, orduan, eskriurem.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Hau izan da nora ezean, espero dut asko gustatu izana, eta, bueno, ba, hemendik aurrera aurreko saioen moduan beste musika batzuez hitz egingo dizuet, nik entzuten dituanak, behar badan nik gauzak idazterako moduan orduan influentzia eragina izan dutenak nigan. Eta hori ez, jazz abestiak jarri izan dizkizuet beste bisaioetan, eta gaurkoan beste batekin atorkizue, Summertime abestia oso ezaguna, behar bada ezagutuko duzue. Eta, bueno, Andrea Motisen bertsio bat jarriko izuet, Andrea Motis, bueno, abeslari katalana, nik aurreko urtean zuzenean entzun nuenean liburatu ninduen, eta hortik bi astera beste kontzertu batzuen, eta joan nintzen entzutera, zora garra iruditzen zait, bere besteko modua, intimo oso pertsonala, oso berezia, eta bueno, abeslaria izatea zain, trompetista, eta bueno, denetarik jozen duen gazan. Eta bueno, Summertime abestia honen bertsio honekin uzten zaituztet, eta gero datu gehiago emango izkizuet.

Bueno, hementxe, ja sabes que horrekin, summertime, bueno, bertxio luze honekin, eta Andrea Motisez abesten, ikusiko zenuten, bueno, berez, abesti honen egia George Gershwin, kompositore famatua da, bera amerikarra, eta, bueno, egia da, fama handia lortu duela, bere jazzeko influentziagatik, klasikoan egin dituen komposizioak eta jazz influentzia handia zutenak, ez? Klasikoko kompositore handiek ere asko miretsi izan dute, eta Ravel bezalako kompositorek berari klase emateari uko egin zioten, ez? Ez esaten zuten, ba, beraia bazela Gershwin on batez, ez zutela ikasi behar beraien gandik, beraiek erakutsiko ziotenak, berak egiten zuena zikindu besterik etzulako egingo ez gutxi gora bera. Eta bueno, egia da fama handia duela, ez? Eta summertime abesti honen gatik ere bai. Abesti hau berez bere hasiera batean Porgy and Bess izeneko opera baten aria bat da, 19. mende hasieran komposaturikoa, eta bueno, gero opera hori izan da Ameriketan famea handien izan duen operetako bat, eta abesti hau gero ba jazera asko bilakatu da, eta milaka abeslari musikarik egin dute bere bertsioa abestirena, hau Andrea Motis bezala, Andrea Betis Motis, barkatu, Joan Txamorrorekin, gero azalduko izudela norden pixkat. Eta, bueno, summertime estandar, jaseko estandar bihurtu takoan, normalean estandareko gaita mabi konpaseko iraupena izaten dute, hau honek erdia irauten du, motza bada, eta on kontuatuko zineten variazioak egiten dituela abesterakoan, buelta bat eta bestea ematerakoan, eta artean improvisaketak daude, pianoa, saxofoia, trompeta, eta instrumentu ezberdinenak. Eta, bueno, abesti hau benetan famatu egin zen, Ella Fitzgerald eta Louis Armstrong abeslari famatuek grabatu zutenean, beraien songbook hoietako batean abesti hau. Orduan, bueno, hau izango litzateke pixka bat abestiaren historia. Eta Andrea Motisekin joango gara, lehen azaldu izan bezala, Andrea Motis katalana, trompetista, saxofonista baita ere, eta nola zabeslaria, eta txiki-txikitatik ba, musikan interesan dira izan du, eta Sant Andreu jazz bandean hasi zen parte hartzen, 12 urte zituela, eta Joan Txamorro da bueno, banda hori eramaten zuen musikaria, nahiko famatua baita ere, eta bueno, ba egia da banda horretatik nahiko abeslari dexente atera direla, gero fama izan dutenak, besteak beste Rita Payes baita ere, eta bueno, nik azale bezan bezala, nahi Andrea Motisek abestzen duen modu apia duzaten zait, summertime hau, bueno, ez berdina berezia, eta bueno, gustatzen zait nola egiten duen bere ahotsa guztia, eta da nire jazzeko gaurko gomendietako bat, eta beste balada batekin natorkizu erain, I'm in the mood for love izena duena, eta bueno, ba beste jazz balada mitiko ezakit esan daiteken, summertime hain da mitiko ez, berekin konparatuta guztia ezakit hain handia, baina bueno, nik abestu nuen gainera, bueno, ezakit azaldu da, baina summertime da lehen jazz abestianik abestu nuena, jazzean sartu nintzenean eta hasi nintzenean pixka bat gehiago arakatzen, eta abeste batez ere ez, nik harmonia bueno, ikasi nuelako, baina abesten hasi eta hori dena, pues hau izan zen lehen abestia horregatik da baita ere berezia niretzat. Eta bueno, orain jarriko dizuena, nik ere abestu nuen abestia da, I'm in the mood for love.
Parada bat, oso, oso polita, oso ederra, eta eta hori, ez dauka gauzan dirik azaltzeko ez, bueno, letraren inguruan eta gauza gutxi ez, gehiago, baina, bueno, horrekin utziko zaituzte dora ingoz.

0: amerikarra, eta, bueno, aita musikaria zuen, eta, bueno, musikan beti izan zuen interesa, baina, hasiera batean, dantzan interes gehiago zuen, istripua izan zuen arte, eta hankautxi, eta gero, bueno, ba, pixka bat zapuzu zitzaian bere amets guztia, ez? Aktore bezala lan asko egin du, eta bere telebistako programa propioare izan zuen, The Doris Day Show, eta gero, bueno, ja aktore mundutik eta pantalla eta antes leku guztietatik aldentzean animalien eskubideetaz lan handia egin izan du, eta horregatik ere bueno, bere fama edo garrantzia izan zuen.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
2: Espero dut oinarte gomendatu dut esen baten bat zuentzako barri zaizetie edo eta gogoratzien aiba, ba, guztot entzun indalazko edo ez dakit edo lehen eiaten guztetan baina ba, oin berriro hasiko nas entzuten edo ez dakit apurka bagoaz ja amaitzen. Urrengo abestize, sin preocuparme, tata eta fanena da. Ez dakit, hasin ditzen, oza, lehenko bidarrentzun abena, eta, bueno, eta pi bat bidarrentzun dut, baina iruditzen jat, estribilloa edo letrie, ba, ez dakit, edo no kalko ban idatzi, no? Letra dino, sin preocuparme, porque los problemas no me hacen feliz, holako zeu zer, eta dinozu, pues, es algo oso biodan zeu zer da, ezta. Baina uste dute soinu oso ona dekola, oso ondo produziute da bola, melodizeko bai oso onak direla, eta ez dala hain erresa idazteko ez dakit. Edo nori akola okurriduko. Eta, bueno, hori, irur hori guztetako pilo bat, asko abestengu, eta zuzenekoan bebai uste dute oso motivanti edala abesti hau.

Eta oin, ba, bueno, gure oso lagun on bat dan artista bategaz, noa? Pasan saioan eure berana besti bat gomendatu notzuen bebai, Irati Reitz, deitzen da. Bengoan, Midnight Talks, deitzen dena besti bat, inglesez, gomendatuko dutzuet. Niri dana gustatu jatez, baina, klaro. Nien az oso objetiba. Eta, da hori, ondala ez dakit zenba denbora eta ez dut de esango gazurrik ez dakit ondala zenba denbora eta baina hau abestize. Baina gehi zen guztetea netarikoa da.

Eta, bueno, bukatzeko, guztiz kontrakoa dan abesti bat gomendatuko dut. Amets bat, Raimundo el Canastero eta Laguera, no? Bertzino hau oso graziosa iruditzeiat. Eta temazo bada, superondo pasetako, zakit, bori, jai giroan, bai, no se, eguneko edozein momentutan jartzeko. Oso apropos, iruditzeiat.

0: eta bueno, ba honek izan die nire gomendioak edo eta ezer gogoratu naz gare lagu Instagramen naztaldie ia sare sozial guztietan naztaldie eta Spotifyen dekogula gure lehenengo diskoa entala hilabete eta dugu gure epie alderantziz zan eta espero dugu guztetie eta entzun nahi baduzue ba ezkerrik asko urrengo arte.
1: Naiz irratia.